0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: har.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Er ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

appen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du

Nea Radio, din sommerradio.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Vi skal ta en sang som heter For faren min er ganske fin jobb.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7 november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hei, hei!

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er?

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant, og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

hver tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hva skulle det vært for noe, da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få.

0: E6.
1: Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride i Berlin er skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn i feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 er skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede er utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Nå håper jeg at du har hatt en fin helg. Kanskje du tilbake på første arbeidsdag etter ferien. Dette her jo veldig individuelt gjennom juli, altså juni, juli og august. Det umulig å vite hvem som hvor, altså. Men jeg glad for at du har finnet turen inn hit. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her to timer nå og se om vi ikke klarer å prate om smått og stort, artig og kanskje mindre artig. Vi får se hva som dukker opp. Jeg håper først og fremst du har en fin mandag.

0: Hvis vi ser tilbake på historien den 27. juli, så er det ikke all verdens med historie som har foregått, men det gjør jo at man kan gå ut og lage historie da. Den atlantiske telegrafkabelen ble ferdiglagt på denne dagen I 1866, så den var ganske lang, 2713 kilometer lang. Billboard Magazine startet å publisere sine hitlister på denne dagen I 1940, og det var Tom Dorsey sin I'll Never Smile Again, som tok førsteplassen, og den forble på toppen I 12 uker der. Vel litt hyppigere bytter nå om dagen, men det skulle vel bare mangle med digital lytting og det ene med det andre. Politiet I Florida kunne melde om at minst 50 svært alvorlige ulykker skjedde hver måned I den aller første rundkjøringen som kom I Florida der I år 2000, og så var det en federal dommer som påla Napster å stanse driften sin midlertidig, for det var noe opphavsrettsbrudd det var snakk om på denne dagen I år 2000.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Jeg håper at ferien, eller sommeren egentlig, så langt har gitt massevis av begivenhetsrike minner. For det jo et eller annet med det å skape og være der det skjer, enten man har ferie eller ikke. Det å liksom ha det overskuddet til å oppleve litt grann ekstra gjennom sommeren, det ikke så halvgærent det. Jeg håper at du har en nydelig, altså juli. Det går mot slutten, vi begynner å nærme oss august, men dette her, det kommer til å gå så bra. Bra.

Det er litt gøy, fordi når vi først begynte med ord og uttrykk, så tenkte jeg at ja, det var jo kanskje en månedstid, men så har det bare rullet og gått. Er det noen ord eller uttrykk du vil vi skal ta opp, så er det bare å gi beskjed om det. I dag så skal vi til fjellet fødte en mus, og det er jo uttrykk om skrøpelig resultat av store og omstendelige forbedrelser. Det skjer jo en gang det iblant, at man har gjort store endringer i håp om at det skal bli forbedringer, og så er det egentlig bare ineffektivt og håpløst hele opplegget, ja, da kan man si at fjellet fødte en mus. Uttrykket, det bygger på en eposfabel, men finnes også i lignende form hos Horats i Ars Poetica. Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus, sto det der. Uttrykket ble også sitert av Kristian IV etter møte med Aksel Oksenstierna i februar 1629.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Ifølge forskere bak en studie så er det du selv som bestemmer hvor frisk og opplagt du skal være om morgenen, og de fleste kjenner jo følelsen av å bli revet ut av tung søvn med sand i øya og en vekkeklokke som ringer og maser noe så grenseløst. Hvorfor føler man seg ikke frisk og uthvilt hver gang det skjer at vekkeklokka begynner å ringe? Hvorfor har du knapt nok energi til å finne slumreknappen. Det forskere som har sett på det her, og resultatene viser at du selv kan bestemme hvor våken du vil være om morgenen hvis du følger tre enkle råd, som ganske uavhengig av genene dine. Og hemmeligheten en tretrinsrakett. I to hele uker så hadde forsøkspersonene på seg spesielle armbåndsur som overvåket fysisk aktivitet, søvnmengde og søvnkvalitet, og da begynner du kanskje å skjønne hvor dette bærer hen. Vi skal se nærmere på det.

0: Du kan altså selv bestemme hvordan morgenhumøret er, og hvordan morgenenergien skal være. Men for å få til det, så mener forskerne at det en tretrinsrakett som omfatter mer enn trening, søvn og frokost. Og det må skje i riktige mengder. Vi skal ta med oss tretrinsraketten vi ganske snart, så jeg håper du blir med.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Fysisk aktivitet altså viktig for at man skal få en bra start på dagen etterpå. Det også noe som handler om at du klarer å få inn den mengden med søvn som du trenger for å være frisk og rask om morgenen når vekkeklokka ringer. Det mellom 7 og 9 timer søvn som nødvendig for å være frisk og opplagt, men det også hvordan du starter dagen din som har mye å si i denne tretrinsraketten som forskerne har kommet fram til. Den beste begynnelsen på dagen fullkornsprodukter og grove grønnsaker, såkalte komplekse karbohydrater. Det det du skal se etter, og så må du for all del styre unna sukker på morgenskvisten, for den sløver deg ned utover dagen. Det et stoff som styrer oss, adenosin. Det skilles ut av hjernecellene, og konsentrasjonen blir høyere og høyere mens du våken, og konsentrasjonen når toppen vanligvis etter 12-16 timer. Da opplever du plutselig en sterk trang til å sove.

0: 7.
1: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk med

Det er nesten ikke til å tro at vi allerede er halvveis gjennom denne sendingen på mandagen her. Det er herlig å ha deg med, det er herlig å sitte her, og vi får nyte godt av den neste timen også, gjøre bare sånn som vi har gjort en time nå, i en time til, så blir dette her fantastisk bra, det skal du se. Jeg heter Hanne og skal slutte å fjase og våse, og så skal vi heller ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det er noen merkedager vi kan feire i dag.

0: I dag det den 27. juli, og det den offisielle syvsoverdagen, og syvsoverdagen en gammel merkedag for været. Ifølge folketrua så været I dag, om det regner eller ikke, avgjørende for hvordan været kommer til å være de neste 7 ukene. Det det syvsoverdagen går ut på. Regner det på syvsoverdagen, blir det dårlig vær I 7 uker. Det finvær på dagen, så lover det godt for de neste 7 ukene. Mange liker å stelle med planter, og I dag det dagen for å ta plantene med på en luftetur. Hvis man gira på det, kan I hvert fall ut døra sånn at de får seg litt luft og litt lys, dagslys. Og så det gå på stilterdagen, og det tror jeg ikke jeg har gjort siden barneskolen, men jeg kan huske at det var noe av det morsomste jeg visste. Spørs om talentet fremdeles ligger der. Og til slutt så tar jeg med at det skotsk whiskydagen I dag. Det lov å feriere med litt brynt I glasset.
1: Hele elektriske Suzuki Evitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
2: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Viktig melding! Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
4: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Det var fint da, og 10 000 mer I lompeng.
6: Ja, det helt greit det.
5: Ja, lykke til da, og god tur.
4: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på radbingo.no.

For en dag det og for en dag det forhåpentligvis blir nå for Marita og Rita som har navnedag I dag. Gratulerer til begge to, måtte det bli en høvelig fin feiring av navnedagen. Det jo på sin plass det. Vi skal til et dypt lite sitat. Ord for dagen har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har bedt om. Ja, det dype saker. Kan tenke litt over den.

Sommeren høytid for å ta seg ei reise, og gjerne med fly, og når man tar fly så sender man gjerne av gårde bagasjen sin, og den skal man plukke opp igjen på ankomststed ved, ja, sånn koffertbånd eller bagasjebånd heter det vel kanskje, men der er alt svart. Mener i hvert fall globetrotter Gunnar Garfors. Han ganske irritert over hvor kjedelige nordmenn er. Alle skal jo ha ensvarga svarte kofferter. Det rett og slett en skandale. Og det jo bare en ting å gjøre med det, tenker jeg. Det jo å skaffe seg litt sprekere koffert. Jeg har jo hatt det som egentlig en slags motto hele livet når jeg har drevet og reist, fordi jeg så dårlig, vet du, på å skille hva som min koffert og ikke. Derfor må jeg ha noe sånn helt sært og eget som gjør at jeg kjenner det igjen.

0: Apropos svarte kofferter og det å ha noe som er litt sprekere, som er lettere å kjenne igjen på bagasjebåndet, så tenker jeg sånn, nå begynner det å bli litt vanskelig, synes jeg da, for jeg synes at folk har blitt mye sprekere i valg av farger og mønster på kofferter de senere årene. Så selv med helt crazy colored kofferter, så har jeg merket at det flere som har lik koffert med meg. Så nå spørs det om jeg må til å designe egne kofferter, altså begynne å male eller tegne på for å skille ut min egen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Kanskje vi skulle ha tatt med noen tips da til dette her med reising med bagasje. Det kommer noen her fra han globetrotteren Gunnar Garfors. Og det ene jo at du kan merke kofferten din. Det egentlig lurt å gjøre uansett da, for hvis bagasjen skulle forsvinne så det greit at folk kan kontakte deg når den blir funnet igjen. Ta og legge i en lapp med navn og kontaktinformasjon. Velg en navnelapp med sterk farge når du hvis du har en svart koffert i hvert fall, sånn at du vet hva du kan se etter på bagasjebåndet. Og så kan det være lett å finne kontaktinformasjonen din også da, når det sånn at kofferten eventuelt forsvinner. Det går an å velge en annen farge enn svart på kofferten som du har, hvis det på tide å bytte ut. Og der kan jo gjerne forretningene også bli flinkere, tenker jeg da, til å ha et bredere utvalg. Og når du fester bagasjelappen selv på flyplassen, så husk å ta på den lille strekkoden som backup, så blir den lett å finne igjen hvis du mister.

0: Nå ble jeg sittende her og tenke på hva som den beste kofferten jeg noen gang har hatt, og den kjøpte jeg en gang I Roma når jeg var på reise, for det var liksom litt skade på den kofferten jeg hadde hatt med meg nedover. Og da fant jeg plutselig en søt liten koffert som var sånn babyrosa med Hello Kitty-figurer på. Du vet den som var så ekstremt populær der, ei vending. Den var det ingen andre som hadde noensinne så lenge han var I mitt eie, I hvert fall.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Det som er litt deilig er at etter jeg begynte å kreve at du skulle ta pause, så har jeg blitt mye flinkere til å ta sånne små pauser i løpet av dagen selv og setter umåtelig stor pris på den pusten i bakken som jeg kan ta. Og det ikke sånn at jeg kjører dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta hver gang jeg tar pause. Altså. Men bare det å huske å ta en liten pause nå og da for å strekke eller tøye og bøye eller legge seg ned og bare kjenne tyngden av kroppen eller et eller annet, det er kjempeviktig. Ikke la pausene bli for lange, men bare for å liksom tilføre hjernen litt oksygen på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta under denne pausen i hvert fall, så får vi se hvor vi ender hen. 38% av Nord-Amerika er villmark. For å ha noe å sammenligne med, så har Norge 11,5% villmark i fastlandsdelen vår.

For ei herlig tid vi har vært igjennom. Eller jeg ser i hvert fall på det med stor takknemlighet. Og jeg har lært meg at med stor takknemlighet så kommer mye hverdagslykke også. Så jeg er veldig takknemlig for at du har brukt litt tid her. Og håper at du er med på å gjøre det i morgen også. Det er omtrent 22 timer igjen til jeg setter meg ned her på ny. Og gleder meg allerede til selskap fra deg på den måten. Ha det! Yeah.

0: klokka i 8.
1: Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi tar en liten titt på værutsikten for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling. For det meste skya. Regnbyger vesentlig i ytre strøk. Det ventet 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
2: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det sommertid.
8: Mea Radio. Verdens beste trønderadio.
4: Hei, hjertelig velkommen til sommerfrunch denne mandag, 27. dagen i juli. Håper du har det fint på alle måter, kjære lytter. Det Per Magne Moan som har tatt over mikrofon og ja, platebunke og noen volumspaker her i studio. Jeg har i hvert fall fint stå opp til helt blikkstilt i dag. Det har vært isende kaldt oppe i Gauldalen i natt, helt ned 2-3 grader. Kanskje har det vært minusgrader noen plasser. I så fall vil jeg gjerne høre det fra deg, kjære lytter. Har det vært minus? Har det gått utover Molta? Har det fått konsekvenser der her? Eller det fremdeles såpass sommer at vi har hullet oss på plussiden, selv om det midt på natta og veldig klart? Nå skinner i hvert fall sola, og som du hørte i værvarslet for dagen, så skal det være ganske greit vær også i dag.

0: klar og grei, helt grei oppfordring fra The Doobie Brothers der. Listen to the music.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, det har jo skjedd litt i Trøndelag siden sist vi pratet sammen nå, og litt av overskriftene i dag kan vi starte litt med fra politiloggen da. Nå i, ja, ganske nylig og for øvrig, så rykket nødetaten ut etter melding om røykutvikling fra en bolig i Buvika i Skau.

kommune. Brannvesenet har kommet til stede, skriver dem, og opplyst at de ser røyk fra en leilighet. Ikke sett flamma på stedet, opplyser 110-sentralen overfor NRK. Brannvesenet har gått gjennom leiligheten, og den tom. De melder at brannfaren over. I går kveld så ble to motorsyklister uten førekort etter å ha kjørt på bakhjula i Ila i Trondheim. Tillegg ble en mann i 60-åra fotgjenger etter å ha blitt tatt i 90 km I timen i en 60-sone. Ti andre fikk forenklet forelegg for fart i den samme kontrollen. Og en hytte brant i Nærøysund i går kveld. Det ble meldt om full overtenning. Ingen personer skal være inne i hytta. Og brann, den har, ja, man klarte å få berget et uthus som stod like ved. Brannvesenet klarte å forhindre at brann spredde seg. Helse melder at alle involverte sjekket ut, og ingen fremstår som skadd. Politiet måtte ut etter melding om innbrudd i Boda, tilknyttet i skole på Verdalen i går kveld. Politiet var på stedet og kunne melde at tre boder skal være brutt opp. Tidspunktet for hendelsen og om noe tatt i forbindelse, eller stjålet da, i forbindelse med denne hendelsen ikke kjent. Fotballen ruller videre. Sogndal slo Ranheim 3-2 i går kveld i første divisjon, snakker vi. Ranheim fortsetter sin rekke med dårlige resultater på bortebane, og tar med at Rosenborg møter Fredrikstad på Lerkendal klokka 19 i kveld. Det noen av overskriftene i de trønderske nyhetsbunkene så langt denne mandagen. Vi følger den vi utover. Vi følger også trafikken, og skulle det skje noe i trafikken der du befinner deg, tips oss veldig gjerne om det. Kodord Nea og melding til 26 11 4. Vi skal ha mer god musikk. Helen Hofner neste artist ut. Summer of Love.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: det var Lars Winnerbäck Helsinger som fikk bli presentert her på våre frekvenser her på Nea Radio.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Vi skal snart ha en liten utfordring til dere lyttere. Vi har en sirkel K-kopp vi skal dele ut I dag også. Men først tenkte jeg skulle se litt på dagen I dag. Og det jo den 27. Dagen I juli. Vi har faktisk snart gjort unna denne måneden her også. Juli, som oppkalt til ære for Julius Cæsar, da, som født år 100 før Kristus. Og den 27. Dagen så har det jo skjedd en del ting opp gjennom året. Vi kan jo starte ganske nær oss I tid, nemlig I fjor. 2025, USA ved president Donald Trump påla EU-land 15% toll på de fleste varer, og trua med mye mer varer fra USA, for fremdeles ingen toll I EU. Og hvem som da betaler det her da, bortsett fra næringslivet som lir? Jo, det jo da amerikanerne selv som må betale mer for varer fra EU. I 1985 så satte Ingrid Kristiansen verdensrekord på 10 000 meter på, det her skjedde under Bislett Games, 30-59-42. Det fort. Jørn Hoel, visesanger, popsanger, har bursdag I dag, født I 1957, så kom på å gratulere han med dagen om du treffer en. Vet du, han fører jo blant annet I selvbetrakten innimellom Jørn Hoel, så det kan jo være en reell sjanse det. Husk på å gratulere med dagen. I 1955, ja det, da gjenvant Østerrike full frihet ved at allierte kontrollrådet oppløste seg selv. Hildegunn Eggen, skuespiller, født på dagen I dag. Vi kan komme på å gratulere henne også. Hun født I 1953. Og I 1953, samme år som Hildegunn Eggen ble født, så ble det våpenhvileavtalen I forbindelse med etter Koreakrigen da undertegnet. Og det våpenhvile en dag I dag, det ikke undertegnet noen fredsavtale. Nordkorea og Sørkorea, eller skal vi si Nordkorea og resten av verden, bitre fiender den dag I dag, så sånn det. Her har foregått altså, våpenhvileavtalen ble undertegnet I 1953. I 1943 I Hamburg så ble halvparten av bebyggelsen ødelagt, nær 40 000 mennesker drept under voldsom alliert bombing på dagen I dag. 1931 så ble Østgrønland okkupert ved at nordmenn heiste det norske flagget I Myggbukta og kalte området Erik Raudes land. Ja, Peder Hjort Albertsen, det vel kanskje for, da vi kanskje inne I en litt mer smale gate. Det en organist og komponist. Han ble født på dagen I dag I 1915, og ja, på Svalbard I 1859 så var ishavsskipper Erik Eriksen den første til å gå I land på øygruppa Kong Karls land. Nå heter det her Nordaust-Svalbard naturreservat. Det litt av det som har skjedd på dagen I dag. I 1996 så ble to mennesker drept, 110 personer såret, da I spikerbombe gikk av under konsert I Atlantas OL-park. Dette var den alvorligste hendelsen siden de palestinske terroristens angrep på israelske idrettsmenn under sommer-OL I München I 72. Den gang ble 9 idrettsmenn, 5 terrorister og 2 politifolk drept. Marita og Rita har navnedager I dag. Begge formet av Margarita og Margrethe, som betyr perle på gresk, og vi har fått ønske eller forslag på navnedagsrelatert musikk allerede, vet du. Det nemlig Malern som har sendt oss en SMS. God morgen ifra Foradalen I dag. 7 grader, lettskya med solgløtt tidlig en mandagsmorgen oppe I bygda. Nå blir det kort arbeidsvegg, skal starte med maling av et uthus, kun 2-2,5 kilometer ifra der jeg bor. Håper værgudene blir med meg I dag. Ser dårlig ut I morgen, men vasking og skraping de første dagene. Marita og Rita har navnedag, så Rita Engebrektsen med Billy Boy som navnedagsrelatert musikk. Det mitt forslag. Ha en fin dag, sier Marlern, og ha en fin dag du og Marlern, sier vi. Her Billy Boy, og det Rita Engebrektsen og Bjøro Haaland vi hører.

Ja, det var Billeboy, Bjørn Holland og Rita Engebrigtsen, og navnedagsrelatert musikk da, legitimert gjennom Rita her. Flere forslag til navnedagsrelatert musikk, det vil vi veldig gjerne ha, altså Rita og Marita i dag. Bruk fantasien og send oss forslag, kodord NEA og melding til 26114. Vi skal straks ta en liten nyhetsoppdatering frem til da. Det Monkees, I'm a Believer.

0: Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det var en liten oppdatering av Riksnyhetene. Da passer det kanskje bra å spille litt ABBA. Snart konkurranse her altså, lytterspørsmål. Men først ABBA og låta Summer City Night.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Ja, det var Kate Perry vi hørte der, Chained to the Rhythm. Vi har fått melding fra politiet her, som opptatt med, skal vi se her da, så vi finner med det riktige her. Det har vært brann i skauen i dag, men skal vi se her da. Det forsvinner like fort som det dukker opp der meldingene her fra politiet. Røykutvikling ja, fra en bolig i Buvika. Nødetatene på stedet, står det her nå. Og ja, ingen personer ser ut til å være kommet i skade i forbindelse med det her. Da det klart for lytterspørsmålet. Håper dere har penn og papir klar. Og i dag skal du få et navn som for noen sikkert veldig godt kjent, mens det for andre kanskje første gangen du hører det. Vi spør rett og slett, hvem Stefani Joanne Angelina Germanotta, bedre kjent som? Og har, altså, damen har et artistnavn da, som du kanskje har skjønt, som mer kjent, men hun døpt Stefani Joanne Angelina Germanotta. Hva heter, eller hva artistnavnet til damen? Svar sender du på sms til oss, kodord NEA, og meldingen din til 26114. Er du riktig heldig og har rett svar, så det du som stikker av med en Sirkel K-kopp i dag. Mens du tenker på artistnavnet til Stefani Joanne Angelina Germanotta, så skal vi ta med nok en navnedagsrelatert låt. Det Anna K. som skriver at siden Marita har navnedag i dag, så passer vel Rune Rudberg med farvel Marita godt. Sol og 14 grader fra Øvne i Tydal, står det her. Vi har hentet frem Rune Rudberg og nevnte låt.

Farvel, Marita, ja. Navnedagsrelatert musikk der fra Rune Rudberg. Vi har et lytterspørsmål, og det handler om en dame som døpt Stefanie Johanne Angelina Germanotta. Hva damen bedre kjent som? Altså, hva artistnavnet til damen? Send ditt navneforslag på sms til Nea. Og altså, nummeret 26114, bruk kodeord Nea først da, og så skriv svaret ditt. Og har du rett svar, så du med trekninga av en sirkel K-kopp. Jeg nevnte i stedet her brann i Skaun. Nå skriver politiet at brannvesenet har avsluttet på stedet. Det fremstår som det har vært brannutvikling i forbindelse med noen skjøteledninger på stedet. Politiet oppretter sak på forholdet. Og samtidig i dag, rett etter klokka 8, så kom det melding om brann i et kjøretøy på Ringvålvegen. Veien er nå stengt i forbindelse med at brannvesenet her på har startet slukking av brann, og inntil det er gjennomført, så er Ringvålvegen stengt. Det det vi vet ifra hendelser i trafikken. Det skulle skje at det er noe der du befinner deg, så tips oss veldig gjerne om det. God ord ned og melding til 26114. En super låt ifra Traveling Wilburys skal du få fram nå her, Handle with Care.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: klokka er ni.
1: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
3: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling, for det meste skya. Regnbyger vesentlig i ytre strøk. Det ventet 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
2: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det sommertid.
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Nyheter og vær, her fortsetter sommerfrønsjen på Nea Radio. Per Magne Moan sitter fremdeles i studio. Nå det Alana Miles som surrer og går på platespilleren vår. Her Black Velvet.

0: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
1: Ja, vi har altså et lytterspørsmål i dag, som handler om en dame som ble døpt for Stefanie Johanne Angelina Germanotta i sin tid, men det var litt for tungvint og langt da, når hun bestemte seg for å bli kjendis, på en eller annen måte, og tok sitt artistnavn. Så hva er Stefanie Johanne Angelina Germanotta bedre kjent som? Det spør vi om i dag. Vet du det, eller har lyst til å gjette, så send svaret på SMS, kodord NEA og melding til 26114. Vi trekker ut en heldig, dyktig deltaker som skal få en Sirkel K-kopp fra oss. Herslem er navnet på et orkester som har laget denne låten, Sommer og Sol.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

vi skal tilbake til Ringvålveien, der det har brutt ut brann i et kjøretøy i dag tidlig. Nå skriver politiet at bilbrann slukka, og nødetatene har avsluttet på stedet. Resten av bilen står i busslommet, og veien nå åpen igjen. Politiet oppretter sak på forholdet. Og veien var altså, Ringvålveien var altså en periode stengt i forbindelse med det her, men nå åpen igjen. Skjer det ting i trafikken der du befinner deg, tips oss gjerne om det. Kodord ned og meldingen din til 26 11 4.

In the summertime, vi har de siste minutta lyttet til Shaggy. Du har kanskje fått med deg at vi nærmer oss et ganske så spesielt himmelfenomen. Avisa Fjellom er en av mange aviser som skrev om det her i disse tider. Den skrev at 12. august kan bli en helt spesiell kveld for alle som liker å se på natthimmelen. Og det astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård som sier det her til avisa. Han beskriver kombinasjonen av en stor solformørkelse og et maksimum i meteorsvermen Perseidene som en opplevelse som skjer once in a lifetime. Solformørkelsen blir den største som kan ses fra Norge siden 2015 og vare fra cirka klokka 18.30 til 20.50. Senere på kvelden, når mørket senkes over Sør-Norge, så kan det bli mulig å se opp til 100-120 stjerneskudd i timen. Og siden det nymåne, så blir det lite månelys som forstyrrer her sikten også, så vi får håpe på klarvær og at det lar seg muligheter for å få med seg det her. Ødegård sier til Fjellom at kombinasjonen av de to himmelfenomenene er ekstremt sjelden, og gjør altså natta, kvelden 12. august, til en kveld det verdt å få med seg.

0: var Simply Red med låta Stars, en liten hyllest til det som skal skje også på nattehimmelen den 12. august, for med det her spektakulære som skjer.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea
0: Radio. Og ifra spektakulære ting på nattehimmelen, så skal vi til Trondheim, til Håkon den syvende skatte på Lade. Ladealléen, som mange kaller gata. Den i ferd med å gjennomgå en omfattende forvandring fra et område preget av bilbasert handel og industri, til en moderne bygate med tusenvis av nye boliger, næring og møteplasser. Det skriver Adresseavisa i dag, byutviklingsbyråd. Trond Aam fra Venstre sier til avisa at han mener gata kan bli en av Trondheims viktigste bygata i løpet av de neste ti årene. Flere store boligprosjekt er allerede ferdigstilt eller under bygging og planlegging, blant annet Ringve Plus, Leangenbukta, Ladebyhagen og prosjekt med opp til 700 boliger i Håkon den syvende gate 25. Nå starter også KLP Eiendom planleggingen av et nytt prosjekt i Håkon den syvende skatte nummer 6. Gamle næringsbebyggelser skal rives og erstattes av mellom 350 og 400 boliger, butikker, serveringssteder og en aktivitetspark. Omtrent halvparten av boligene er planlagt solgt, mens resten skal bli utleieboliger, skriver adressa. Målet er byggestart i løpet av ett år. Prosjektet møter utfordringer knyttet til støy fra de omkringliggende veiene, og byplankontoret er kritisk til de foreslåtte byggehøydene. Likevel er ambisjonen å skape et attraktivt byområde med gode bomiljø og offentlige møteplasser. Samlet så vil utbyggingene altså gjøre Håkon den syvende skatte til en langt mer urban og mer sentral del av Trondheim enn det er i dag, skriver avisa. Spennende!

0: om å komme til paradis.
1: Ja, det var Torald Vorsten som hadde fått med seg Bård Land og gjort denne låta, Dronningen av campingplassen.
2: Nea Radio, din sommerradio.
1: Vi har fått en liten SMS-melding fra Tone Stjern i dag. Opp og hopp til en ny uke og en flott dag, for kropp og sjel håper vi dagen blir fin. Og vi helser den med et smil og en bamseklem, skriver Tone Stjern. Tusen takk for den, Tone! Du skal få en låt fra Morten Abel og Hekla Stålstrenger fremme i retur. Låten heter rett og slett du.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset i Selbu.
2: Bomat behøver ikke koste mer.
3: Spar!
4: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.

0: det var Trygve Skaug og Staysman og postgirobygget en engel på mine skuldre. Vi skal tilbake til Trondheim, og avisa Nidaros skrev om et litt spesielt innbrudd på Angeltrøa nylig. Et ektepar på Angeltrøa opplevde nemlig at flere grevlinger har tatt seg inn i huset gjennom katteluka. I døra. Dyra har dyttet unna sperringa og til og med kommet inn i stua mens folk har vært i huset. Paret frykter for både egen sikkerhet og for hunden og kattene sine. Og kameraovervåking har vist at hele fire grevlinger ferdes rundt bygningen. En forsker ved NTNU sier til avisa at grevlinger i boligområdet ikke er uvanlig, men at så fryktløse dyr som går inn i hus er svært uvanlig adferd. Forløpig så har politiet fått stansa inntrengeren ved å spikre hønsenetting foran kattelukkene, men det er vel mer midlertidig løsning det her. Ja, litt spesiell historie altså å lese i avisa Nidaros i dag.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Ja, og neste låt på vi skal spille på sommerradioen trenger vel ingen videre introduksjon, men jeg gjør det nå, Lala. Her det Kids og Forelska i lære.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: 67 heter låta, og artisten kalles rett og slett for Stula.
1: Sommer.
2: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: Vi skal straks ta en nyhetsoppdatering igjen, og frem til helslaget. Nå så det Luna Pop sin tur 50 special.

0: er 10.
1: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling, for det meste skya. Regnbyga vesentlig i ytre strøk. Det ventet 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det er sommertid.
8: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Ja, det var nyheter og vær, og vi fortsetter her ifra Frunch Studio. Og det er fremdeles Per Magne Moan som er programleder. Vi skal snart se litt på de trønderske, eller midtnorske, badetemperaturene for den som har lyst til å forsøke seg på det våte element i dag. Og vi skal fortsette vår lille rundtur, der vi ser litt på de trønderske badestedene. Kanskje får du et tips også. Vi skal i hvert fall sende ut kollega Markus også i dag. Men først, Billy Joel, her er Uptown.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Vi har fått inn noen rette svar på konkurransen vår I dag, men det plass til mange flere, da, så for all del, ta gjerne og delta I konkurransen. Vi har en kopp fra Sirkel K, som vi deler ut I dag også, en Rosenborg-kopp, verdi 599 kroner. Det kan jo være greit å ta seg brye verdt, I hvert fall hvis du blir trekt ut. Og for å bli trekt ut, da, så må du I hvert fall delta med rett svar. Og vi spør, hva artisten Stefani Johanne Angelina Germanotta, bedre kjent som? Hva hennes artistnavn? Svar sender du på SMS til oss, kodord NEA og melding til 26114.

0: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
4: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
5: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
4: Åja, hvor skal den da?
5: Kroatia.
4: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
5: Ja, det er helt greit det.
4: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
6: og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: et løfte om vår, ja, kanskje litt, litt sent å spille denne låta her, men poppet den opp på spillelista vår da, vet du. Magnus Hestegrei var det vi hørte.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi skal ut i badetrøndelag, for å bruke det uttrykket igjen. Ny uke og nye muligheter for å utforske det våte element, og som vanlig så har vi sendt ut vår junior reporter Markus. I dag så har han tatt turen til Småland i Frosta.
2: Ja, i dag skal vi til Frosta og den koselige badeplassen på Småland. Kommer folk for å bade, grill, ta seg en pause, på tur eller bare nyte naturen. Småland er stedet der du slipper unna mas og store folkemengder, og hvor naturen får være hovedattraksjonen. Det er perfekt valg for dem som liker små, intime badeplasser med rolig atmosfære, god plass til å sitte, og en trygg, oversiktlig strand for barn. Småland er ikke en badeplass med mange fasiliteter eller aktivitetstilbud. Det er en klassisk naturstrand, enkel, stille, trivelig, og passer til en sommerdag der du vil ha en rolig og behagelig dag. På vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en 4 av 5 poeng. Småland har klar sjø og en liten sandstrand som gjør det enkelt å gå ut i vannet. Området er oversiktlig og trygt for barn. Det er en rolig atmosfære som gjør det til et godt sted å bade. Tilgjengelighet og fasiliteter, der har jeg satt en 3 av 5 poeng. Det er parkering, men ikke så mye av det. Kort vei til stranda, og benker og bord gjør området trivelig. Dessverre mangler det toalett. Miljø og omgivelser. Her er det altså 5 av 5 poeng. Her leverer Småland. Nydelig natur, utsikt over fjorden, skog rundt og en stille atmosfære. Reinholdet er bra, og området er godt vedlikeholdt. En perfekt plass for ro og naturopplevelse. Aktivitetsmulighetene. Her har jeg satt en 2 av 5 poeng. Dette er en badeplass for avslapning, ingen stupebrett, ballebana eller lekeplass, og ikke tilrettelagt for sup- eller kajakkeutleie heller. Her handler det om bading, soling og om nyte naturen, ikke så mye mer enn det. Og da går vi over til totalvurderingen for Småland. Småland er en liten og koselig naturskjønne badeplass som passer for familier, par og alle som vil ha en rolig dag ved sjøen. God vannkvalitet og fantastisk natur trekker opp, mens fasilitetene og aktivitetstilbudene er litt begrenset, så det trekker jo litt ned igjen da. Og da ender totalvurderingen på hele 14 av 20 poeng til Småland. Det er veldig bra, men det når ikke helt topp denne gangen dessverre. Ja da, og i morgen kommer vi tilbake med helt nye badeplasser. Vi snakkes!
0: Ja, visst, vi snakkes i morgen. Det var vår reporter Markus. Det er litt streng i dag, tykte jeg. Du har vel høye krav da, vet du, til Trøndelags beste badeplasser. Vi gleder oss til å utforske nye steder i morgen. Vi skal ha litt mer musikk. Jo, Sverre, det begynner nå.

Jo, Sverre der med låta Det begynner nå. Vi kan jo holde oss litt I det våte element I stund til, for jeg henter frem en liten oversikt over de trønderske badetemperaturene I dag. Og varmest ser ut å være Teisendommen og Kyvatnet I Trondheim med begge 17 grader, så vidt jeg kan se. Ja, det varmere I Rindjarn da, selvsagt I Igelkjønna, som vi har snakket om så mange ganger før. 18,2 grader der. 17 det også I Orkland, Krokstadøra, Marina. Så det mange steder, det 16 grader da. Hundhammeren, Malvik. Roparneset I Nærøysund, det samme. Vi kan si på Grilstad Marina I Trondheim, der det 16 grader meldes det. Skal vi gå, ja, det på sånn fra 13-14 oppover til så altså varmest da I Igelkjønna I Rindjarn med 18,2. Osen 12,6 for å nevne litt lavere temperaturer. Krongelvika I Namsos 11. Skal du på, eller på Røros, så kan du bade I Hundskinnvika 13 grader og Sjøodden 13,5 grad. Ta med Åfjord også, 14,8 grader I nedre Vikvatnet og allmenningsværet. Der det 13,8 grader. God fornøyelse! I should be

0: se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja, det er sommerfrønsj her du lytter til, og en sommeraktivitet som er for veldig, veldig mange veldig hyggelig, kan for enkelte over og plagsomt, nemlig generende grillrøyk. Og plagsom grilling kan rett og slett være lovbrudd, skriver Adresseavisa i dag. De har snakket med eksperter fra huseierne som minner om at ingen skal påføre naboer unødvendige ulemper. I borettslag og sameier så kan generende grillrøyk være i strid med både lovverk og lokale regler. Mange steder er kulegrill også forbudt, for eneboliger er terskelen høyere, men også der må naboer vise hensyn. Huseiere anbefaler å starte med en rolig prat dersom grillrøyken blir et problem. Bor du i et borettslag eller sameie, så kan saken også tas opp med styret eller på årsmøte, dersom det mangler klare regler. Ja, det er mange ting som kan føre til irritasjon hos folk. Dette var jeg ikke klar over, men vi får ta en runde med naboene da, når vi skal fyre opp grillen neste gang.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Det var Aslak Haugen, det, stemmen I Hellbillies, som hadde fått med seg Ingebjørg Bratland og gjort denne versjonen av Bestevenn. Vi har et lytterspørsmål, vi skal gjenta det. Det en dame som ble døpt Stefanie Joanne Angelina Germanotta. Hun bedre kjent under et litt kortere, må vi kunne si, artistnavn. Og hva artistnavnet? Det det vi lurer på. Har du lyst til å være med I trekningen av dagens premie, som en Rosenborg-kopp til en verdi av 599 kroner? Det fra Sirkel K, det her da. Så må du sende svaret på SMS til oss. Kodeord NEA og meldingen til 26114. Hva heter altså den her damen som ble døpt Stefanie Joanne Angelina Germanotta? Hva hennes artistnavn, det det vi lurer på. I'm friends.

Det var Eminem og Rihanna vi hørte der. The Monster er låta vi spilte. Ser at klokken begynner å nærme seg nok et helslag, og det betyr at vi skal oppdatere oss litt på nyheter og få med oss litt vær om det skjedde noen endringer der utover formiddagen. Og så er vi tilbake med en time til med sommerfrunsj her på kanalen. Fram til nyheten så er det en låt som heter for Papirposepust. Det er Bertine Zetlitz som har fått med seg Vinny og gjort den.

0: E11.
1: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi tar en liten titt på værutsikten for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling, for det meste skyet. Regnbyger vesentlig i ytre strøk. Det er ventet 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
5: Det er sommertid.
6: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Vi starter denne siste timen med sommerfrunch i dag med tango. Ikke for radio, men for TV. Tango for TV. Her er De Lillos og Dømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdømdøm

0: sommerradio.
1: Ja, vi skal snart spille sol over Trøndelag med Sige Gubba, men før den tid så skal vi gjenta den siste gang nå konkurransen. Vi skal snart trekke vinner på den i dag. Hvem Stefani Joanne Angelina Germanotta bedre kjent som, lurer vi på? En kjent person det her, som har et litt kortere artistnavn, og har du lyst til å delta i konkurransen, så send svar på SMS. Kodord ned og melding til 26114. Og i premie så det en kopp fra Circle K, en Rosenborg-kopp, den verdi av 599 kroner. Så ja, bli med på det her. Vi trekker vinner ganske snart. Men først, her sol over Trøndelag. Vi slipper til Gubbein.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Velangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Velangset I Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Karen Klam.
5: Hvor ringer du fra, Karen?
4: Oppdal.
5: Ny jackpot neste ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av det.
4: Ja.
6: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
4: Ja, det helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg da.
4: Ja, nok må si den da.
6: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
4: Ja, tusen takk.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett, radiobingo.no.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var Avicii det, Wake Me Up.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Ja, det ser heldigvis helt greit og fint og rolig ut i trafikkbildet den her formiddagen. Det var en hendelse i morges da på Ringvålvegen, der en, ja, det kom melding om brann i et kjøretøy, og brannvesenet måtte starte slukking, og veien var en periode stengt. Veien er selvsagt noe åpen igjen for trafikk, og bilen den står i en busslomme på Ringvålvegen. Politiet oppretter sak på forholdet. Utover det her, ingenting fra trafikken i dag så langt. Skulle det skje nå, så tips oss veldig gjerne om det. Kodeord NEA og melding til 26 11 4.

0: det var Living La Vida Loca vi hørte der her I sommerfrønsj på Nea Radio. Vi skal til en melding vi har fått på SMS her fra Marie Lovise I dag. Går det ikke buss fra Stjørdal I år til Nea Cruz til Kiel? Lurer Marie på da. Og ja, det, nå ble det litt usikker, så må nesten rette spørsmålet til reisesjefen, kaptein Stian Alverum. God dag.
1: Kaptein vet jeg ikke, men svaret på spørsmålet vel det ganske enkelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, det
1: jo,
0: går buss.
1: Jo, vel det rett svaret. ja, det går buss I det Boreal reiser som Torleifs bussreiser da, som setter opp buss I år. For så vidt tilnærmet som I fjor. Og ja, det går buss fra Hordbassi, der folk melder seg på.
0: Ja, det jo også, det jo tidlig sommer, og det jo I stunden enda til, eller tidlig sommer, det ferietid, og det I stunden enda til folk skal begynne å og få på seg sydvesten og gjøre seg klart til Kiel-tur, men hva kan du si så langt om årets utgave?
1: Ja, da påmeldingene godt I gang, og jeg vet Boreal har allerede fått massevis av påmeldinger, det nærmer seg jo en fullstappet buss allerede, så buss nummer to nå snart på vei, og blir det enda flere, så blir det buss nummer tre også, og så vet jeg at Color Line har begynt å fått flere hundre påmeldinger allerede, så jeg tror folk gleder seg stort det, til årets runde, og det holdt på å si egentlig, før det altså det markedsført på radioen at det tur og når ned og påmelding og alt det her men på nett mangler jo foreløpig da, og det påmeldingene tross det da, tyder jo på at det veldig mange som både hører på radioen og som har planlagt det her I stunden og helt sikker på at de skal være med I år, og som de sannsynligvis var med på I fjor og årene før der.
0: Ja, og musikken begynner å ane konturen av hvem som skal underholde oss her.
1: Ja, I år det jo Johan selvfølgelig, som har vært med på denne kilturen siden av tidenes morgen omtrent. Og så har vi med oss Grannes, de har jo vært med mange ganger tidligere, og nå da, for det noen år siden de var med sist, Too Far Gone, har jo opplevd en skikkelig opptur I sommer. De har, hva var de feiret her da, 160.000 månedlige lyttere på Spotify, så fått en ny vår, bandet fra Gauldalen.
0: Ja, det orkestra, det jo kvalitet hele veien, skulle jeg si, fra A til Å her, og ja, mer å si.
1: Ja, det egentlig bare å melde seg på, altså det direkte til Boreal da, hvis man har lyst til å ta buss, og så vet vi da at flesteparten de liker nå, gjerne kanskje utvid denne helgen litt, med en natt eller to I Oslo, og det anbefales jo på det sterkeste, spesielt når vi på tur tilbake, for det jo, kan jo være godt da, å ta for eksempel til søndagen da, I Oslo, det vet vi veldig, veldig mange gjør, og da må man melde seg på direkte til Color Line for å få til det.
0: Ja, du har snakket av egen erfaring her, Noel.
1: Ja, gjør det. Ja, det med vi I natt før.
0: Du har ute en vinterdag I Oslo før, sier
1: Ja, det har vel hendt, ja, og spesielt I forbindelse med Kiel-turen. Det har ikke vært det eneste år vi I soveferie, for å si det sånn.
0: Mange, altså, det jo en, vi vil jo gjerne ha med førstereisgutter og jenter, altså, som aldri har vært med på det her før. De jo hjertelig velkommen, dem også. Ja. Og så det en sånn liten dørstokkmil, da, liten sånn, som gjør at det ikke dem helt tørst der.
1: Du tenker på båtripa, du, nå?
0: Ja, altså, man skal jo på, ut på havet, det jo ikke så trygt det kanskje for alle sånn uten videre.
1: Ja, det helt trygt. Altså, Color Fantasy som vi fer med nå da, det noe helt annet enn en fiskbåt oppe på Østerungen, ja, for å si det sånn.
0: og så, ja, hva med sjøsyke og den slags da? Er det bølger? Er det ubehagelig ut på her?
1: Ja, man får sjøsyke symptomer av andre ting ombord. ikke nødvendigvis sjøgangen, nei. Har du vært borti det? Du har jo vært med enda flere år.
0: Jeg har vært sjøsyk en gang, men ikke på Nea Radio sine dansekrus. Nei, det er jo I tid på året der det veldig rolig. Det jo nesten uten unntak helt blank sjø, og så har jo det her båtene, de har jo det her vanntankene som de pumper at og frem vatten, og du merker jo nesten ikke heller at det er hvis Nei. Det skulle være sjø.
1: Jeg har aldri merket sjøgang på grunn av sjø, i hvert fall utpå.
0: Nei, det ikke det. Nei, Stian, vi sier at oppfordrer folk til å melde seg på, bli med på det her.
1: Alle er hjertelig velkommen, og det som var veldig gøy etter i fjor, var jo det at de, altså båtene sa det at det har aldri vært så lav gjennomsnittsalder, og det tyder jo på mye sunn og fresk ungdom da, som var med, spesielt i fjor, det så vi jo vi også, det var mye sunn og fresk ungdom fra våre dalfører som var med på turen, og det er jo en trend. Tydalsfestivalen ble jo smekkfull, og det blir nye radioskrus til kilo, så jeg tror folk vil ha det typiske, litt sånn bygdefest opplegget, gjerne kombinert med litt profesjonelle former.
0: Tufargon, Johans og Grannes, vi gleder oss. Jeg vet du gleder, Stian. Takk for at du var med oss, og for å høre litt hva vi har i vente. Johans har jo som sagt vært med oss, kjellferdig har vært bygd omtrent, i hvert fall er nye båtene, og de har jo spilt inn denne låta her. Öppna din dörr och det som regel liksom avslutningsnumret deres på spillingen på kjellturen. Och då är det tjåke fullt på dansegolvet.

0: sommer og variert musikk.
1: Sånn går det når man trykker på knapper man ikke skal trykke på, da. Prøver å slå av fine sangen der nå. Det må vi gjøre noe med, vet du. Johans har som sagt spilt inn den her låta. Øppna din dør, og jeg tror jeg faktisk tar sjansen på å spille den en gang til. Vi har tid til det nå i dag, den er såpass bra den her. Fin låt, nydelig låt.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Trønderadio, verdens beste Trønderadio.
1: Og det var det vi hadde å by på i frønsjen denne mandag, 27. dagen i juli. Det er fremdeles mye godt radiostoff på Nye Radio utover mandagen, så heng gjerne med oss. Per Magne Moan, takk for følget. Vi i frønsjredaksjonen er tilbake til samme tid i morgen, altså fra klokka 8. Ha en fortsatt fin dag, og så høres vi.

0: klokka er 12.
1: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling, for det meste skya. Regnbyga vesentlig i ytre strøk. Det ventet 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

mister sin betydning. Det kan han si. Effekten er imponerende, mener forsker. Det er helsenyheter om en dose med levende bakterier som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Og vi skal gi deg litt gladmelding for deg som skal ut av landet på ferie. Du får valutakursene. De er nemlig hyggelige å prate om. Og la meg ønske alle en fortsatt god sommer.

Da jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får

0: Vær ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig overmorgen. Maks 17 grader ifølge Yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått. 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så det ventet opp i 19 grader. Og et par fine dager først så kommer guffende været tilbake med regn og 14 grader i overmorgen, altså i nord.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
6: til. I Nea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
7: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
7: Kroatia.
5: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
7: Ja, det helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
7: For da.
6: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: scratching, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges astma-allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet og Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

0: Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

Hva er vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke er så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det er blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som er verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som er gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstige intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

0: Elbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
6: Noen TV-tips på en mandag i juli. I Faderens navn er en dokumentarserie som begynner på NRK 1. Når rabbien kjent som Mohorosh dør, peker sønnen Moishe på seg selv som arvtager. I stedet begynner samfunnet å gå i oppløsning. 21.10 på NRK 1. Secret Service fortsetter den krimserie på NRK 2. En russisk spion kan være i ferd med å bli britisk statsminister. 22.10 på NRK 2. Makta får du reprise. Det er første episode som går på NRK 3 i kveld klokka 20.15. Det er desperat maktkamp til Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. Og året er 1974 i kveld. Og Spider-Man er en kjenning. En ung Peter Parker begynner å navigere sin ny identitet som superhelt. 21.00 på TV3 i kveld, Homecoming.

0: write your name.
1: Dagens kjekt å vite ser vi litt på valutakursene, fordi det fortsatt noen som har tenkt seg en liten tur ut av landet, og det gladmeldinger, fordi norske kroner har styrket seg. Blant annet så det amerikanske dollar nå nede i 9,57. Det ganske langt ned i forhold til hva det en gang var, litt ned fra dagen før. Britiske pund går i 12,75, det litt ned fra dagen før. Og euron under 11, 10,88, også det litt ned fra dagen før. Og det betyr at danske krona også har gått litt ned, 145,65 står den i nå. Og til og med svenske krona under 100, den var jo godt over 100 en stund. Da den 98,49. Noen andre valutakurser, islandske kroner står i 7,61, japanske yen står i 5,84, kanadiske dollar står i 6,79 og kinesiske yuan i 141,32. Og vi tar med sveitsiske franc som står i 1170.

0: E13.
1: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.
4: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling, for det meste skya. Regnbyga vesentlig i ytre strøk. Det venta 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
2: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

igjen og fortsatt god sommer. Det er siste uka I juli, men vi kan glede oss over mange dager til med sommer, så det ingen grunn til å fortvile, selv om jobben kanskje begynner å nærme seg. Vel, denne timen skal vi snakke litt om ting som har med sommeren å gjøre. Blant annet hoggorm, fordi det blitt færre hoggormbitt enn forventet. Giftinformasjon og FHI har mottatt

0: han er sånn.
1: Da er jo spørsmålet hvordan været blir i denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Er det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør, særlig over morgenen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet er det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så er det ventet opp i 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende været tilbake med regn og 14 grader i overmorgen, altså i nord.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondaga så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Har du gammelt gull og

0: gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

mindre hoggormhenvendelser i år enn man regnet med på forhånd. Giftinformasjon hos Folkehelseinstituttet har i sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer, gitt varmen, melder NTB. Hittil i juli så har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 i hele juli i fjor. I juni mottok de 84 henvendelser mot 93 samme måned i fjor, og 114 året før det. Og det er gjerne sånn at huggormen kryper gjerne fram når det er varmt, og til tross for at store deler av landet har vært i store høytemperaturer, så har det altså ikke påvirket hoggormtallene. Rådgiver Mie Sofie Holen Munkelien ved Giftinformasjonen sier at vi hadde forventet flere henvendelser i det fine sommerværet, men ser ingen økninger i antall henvendelser om hoggormbrint. Og understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle bitt i landet. Det er ikke alle som ringer oss. Mange tar nok direkte kontakt med lege eller helsevesen.

Det er Marita og Rita som har navnedag i dag. Begge er former av Margarita eller Margrete, som betyr perle på gresk. Gratulerer til Marita og Rita. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 04.47, og nå går sola ned før klokka 10 om kvelden, 21.59 for å være nøyaktig. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys, soloppgang 04.17, solnedgang 22.31, og i dag er det slutt for midnattssol i Hammerfest. Jørn Hoel har fødselsdag. Han ble født i 1957. Skuespiller Hildegunn Eggen ble født i 1953. Og pastoren Einar Iversen ble født i 1930. Organist Per Hjort Albertsen ble født i 1919. Og maleren Guy Krogh ble født i 1917. Forfatteren Alexandre Dumas ble født i 1824. Og republikaner Charlotte Corday d'Arnaud ble født i 1768 på denne dagen.

0: En av fem nordmenn har aldri fått opplæring i livredning, og i Oslo er andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de enten ikke har fått slik opplæring, eller ikke vet om de har fått det. Det kommer fram i en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Og president i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, sier at når en av fem voksne nordmenn aldri har fått opplæring, betyr det at mange kan stå uforberedt den dagen en alvorlig hendelse oppstår. Og kunnskap om livredning er med på å forebygge drukningsulykker, sier Alfonso. Og med 100 000 av nordmenn som tilbringer sommeren ved sjøen, innsjøer eller badeplasser, kan det fort oppstå en situasjon hvor tilstrekkelig erfaring kan bli livsviktig. Da kan opplæring i livredning fort være forskjellen på liv og død uten å sette seg selv i fare, sier Alfonso. I tillegg kan kunnskap om hjerte- og lungeredning være helt avgjørende i minuttene før profesjonell hjelp kommer fram, sier hun.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Programmet presenteres av
6: Scandic Stiklestad.

La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi i Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 i Nedre Vikvatnet, mens i Trondheim er det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader i Hundskinnvika, og i Orkland så er det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra er det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så er det 12,7 ved Hamholdveien. I Meløy så er det 11,6 ved Holandsfjorden, og i Hattfjelldal er det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna er det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet.

0: you.
1: Det er fortsatt stor skogbrannfare i deler av Sør-Norge. Det er oransje nivå på farevarslet. Det er altså opphøyet stor skogbrannfare for deler av Agder og Telemark. Og det blir, eller er, stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Det er også sendt ut gult farevarsel for Østlandet og deler av Agder, altså de områdene som da ikke er rammet av oransje farevarsel. Hele Sørlandet, hele Østlandet er nå fare for skogbrann. Vegetasjon kan lett anvendes. Store områder kan bli berørt, eller der det er oransje. Veldig store områder kan bli berørt. Og vegetasjon kan svært lett antennes. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder altså store deler av Sør- og Østlandet, som da har skogbrannfare, med spesielt mye i Agder og Telemark.

0: gater lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du din første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekningen av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotel Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

kinotips denne gangen er Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså er en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. Det Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Colnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Colnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Colnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

flertall som vil forby Airbnb i sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det er flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Unge er i større grad uenige i et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tennfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han i en e-post. Så det er også litt om Airbnb i Bergen.

0: KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling, for det meste skyet. Regnbyger vesentlig i ytre strøk. Det er ventet 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset I Selbu.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Ja, i dag skal vi til Frosta og den koselige badeplassen på Småland. Her kommer folk for å bad, grill, ta seg en pause, på tur eller bare nyte naturen. Småland er stedet der du slipper unna mas og store folkemengder, og hvor naturen får være hovedattraksjonen. Det er perfekt valg for dem som liker små, intime badeplasser med rolig atmosfære, god plass til å sitte, og en trygg, oversiktlig strand for barn. Småland er ikke en badeplass med mange fasiliteter eller aktivitetstilbud. Det er en klassisk naturstrand, enkel, stille, trivelig, og passer til en sommerdag der du vil ha en rolig og behagelig dag. På vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en 4 av 5 poeng. Småland har klar sjø og en liten sandstrand som gjør det enkelt å gå ut i vannet. Området er oversiktlig og trygt for barn. Det er en rolig atmosfære som gjør det til et godt sted å bad. Tilgjengelighet og fasiliteter, der har jeg satt en 3 av 5 poeng. Det er parkering, men ikke så mye av det. Kort vei til stranda, og benker og bord gjør området trivelig. Dessverre mangler det toalett. Miljø og omgivelser. Her er det altså 5 av 5 poeng. Her leverer Småland. Nydelig natur, utsikt over fjorden, skog rundt og en stille atmosfære. Renholdet er bra, og området er godt vedlikeholdt. En perfekt plass for ro og naturopplevelse. Aktivitetsmulighetene. Her har jeg satt en 2 av 5 poeng. Dette er en badeplass for avslappning, ingen stupebrett, ballebaner eller lekeplass, og ikke tilrettelagt for sup- eller kajakkutleie heller. Her handler det om bading, soling og om nyte naturen, ikke så mye mer enn det. Og da går vi over til totalvurderinga for Småland. Småland er en liten og koselig naturskjønn badeplass som passer for familier, par og alle som vil ha en rolig dag ved sjøen. God vannkvalitet og fantastisk natur trekker opp, mens fasilitetene og aktivitetstilbudene er litt begrenset, så det trekker jo litt ned igjen da. Og da ender totalvurderingen på hele 14 av 20 poeng til Småland. Det er veldig bra, men det når ikke helt topp denne gangen dessverre. Ja da, og i morgen kommer vi tilbake med helt nye badeplasser. Vi snakkes!

0: Vi sitter utenfor Rema 1000 på Oppdal, og vi skal snakke litt om en av de største begivenhetene som har vært på Oppdal, i hvert fall i moderne tid.
1: Ja, for i mai så begynte innspillingen av filmen Trollegge.
0: Ja.
1: Og det en ganske stor film, jeg tenker, for det skaperne bak Troll 1 og Troll 2 som står bak denne filmen også, Trollegge også.
0: Ja, det jo, det ryktes jo da at det en såkalt prequel, altså en film som tar, som foregår egentlig da før Troll 1 og Troll 2, litt sånn frittstående.
1: Ja, litt som en forfilm rett og slett.
0: Ja, en kan på en måte si det.
1: Ja, og en av dem som med den her filmen som stuntmann, det deg, Trym Hunde Sørensen. Hvordan har det vært å være med på det her?
2: Det har vært veldig fint det. Har fått vært med på en scene som foregår da i Oppdal sentrum.
0: Hva, hvordan, sagt, hvordan kommer man borti noe sånt? Fant de deg på gata, eller meldte du deg selv?
2: Meldte meg selv, da. Jeg hadde noen kompiser som skulle være statister med kjøretøy. Og så fikk jeg da høre at det var egentlig ikke nok plass til å ha med flere. Men da har jeg tilfeldigvis møtt på stuntansvarlig i sentrum og hatt en samtale med han.
1: Ok.
2: Ja, det.
0: Ja, for du kom kjørende på en elektrisk moped.
1: En gull elektrisk moped.
0: Ja.
1: Ja, utrolig kul sykkel, må si det da.
2: Ja,
1: da,
0: den kul, den. Elektrisk moped, det blir mer og mer av den.
2: Det blir det.
0: Ja, og det er det en sånn en du kjører stunts med?
2: Ja, det akkurat den der.
0: Ja.
1: Akkurat den. Hvor stunts var det du gjorde?
2: Nei, det litt bakhjulskjøring og litt forskjellig sånt.
1: Hopp.
2: Lite med hopp, men det for det meste bakhjulskjøringen,
1: ja.
2: Som blir litt med i filmen.
0: Tøft. Var artig?
2: Ja.
0: Dette jo en stor film. Netflix jo blant dem som står bak denne filmen her. Var det stor ståhei i Oppdal de dagene?
2: Det var mye folk, ja. Og et stort crew som holdt på.
0: Ja.
2: Og det var ganske stort avsperret område i Oppdal sentrum,
0: ja.
1: Og det jo med noen proffe skuespillere, Iben Akerli og Benjamin Helstad, som spiller hovedrollene, men det også en del lokale her som er med og har ganske store roller, folk som du kjenner, Trym.
2: Ja.
1: Hvilken type roller er det de har fått?
2: Nei, jeg kan ikke si sånn alt for mye om det, men det noen større roller, ja. Med lokale, som jeg kjenner.
0: Traff du noen av de kjente av de store her da?
2: Jeg har sett dem, ja, men da har jeg ikke pratet med dem.
0: Virker dem ok?
2: Ja.
0: Ja. Vi kan snakke litt om den sykkelen du kjører også, for det er altså en elektrisk moped nå. Den skal vi jo inn i det grønne skiftet, vet du, Jektvik, og alle kjører elbil. Du kjører elbil, blant annet. Og nå tar også elmopedene over. Det er mange av dere unge som kjører sånne nå.
2: På Oppdal så har vi fem ungdommer nå, og så har vi vel tre voksne i Oppdal som er. Og den modellen her heter Surron Light PX. Det den mest populære modellen da.
0: Hvordan er prisen på det der sammenlignet med en, holdt på å si, en vanlig fossilmoped da?
2: Helt ny så koster de her cirka 52. Men det et ganske stort marked for brukte da.
0: Ja.
2: Så jeg kjøpte min brukt og har oppgradert.
0: Ja, og så er det det som er litt saken, for den her er ikke helt standard.
2: Nei. Den her er bygd om, ja. Eneste originale på den her er egentlig rammet.
0: Ja, det vi har rett og slett, du driver litt med hotrodding av elmopeda.
2: Stemmer.
0: Hvor vanlig er det?
2: Nei, det er ikke sånn alt for mange som driver med, men jeg har noen kompiser som holder på litt,
0: ja.
2: Kjøper seg litt eller.
0: Du vet, jeg har vokst opp med det, jeg er så på gammel, jeg hadde jo moped i mine yngre år, og vi gjorde jo ikke noe annet enn å skru og trim og bytte deler og styr på, og så utviklet jo det der seg videre til motorsykler og biler, så jeg jo, synes jo det er veldig stas å høre at ungdommen fortsatt driver med litt bygging og hotrodding, det synes jeg er kult.
1: Men den bråket like med den her da som din?
0: Nei, det gjorde den ikke, vi må innrømme at vi tok også litt høl på potta, for at det skulle ha litt tøffere lyd.
1: Ekstra?
0: Ja.
1: Savner du litt i liden, Trym?
2: Ja, litt. Jeg kjørte vanlig moped før,
0: ja. Ja.
2: Det var litt mer lyd.
0: Men du driver ikke bare og skruer og mekker for egen del. Du selger også sånne deler.
2: Ja, jeg har startet en egen bedrift med en kompis som heter Emoto.no. der vi selger forskjellige importerte deler til sånn elmopeder og forskjellige sånn. Mm. Så lager litt deler selv med 3D-printing.
1: Er det populært?
2: Det er veldig populært.
1: Så butikken går godt?
2: Ja. Ja. Det gjør det.
0: Og da får du jo også litt, kanskje litt ekstra kunder nå når de får se sykkelen din på film.
2: Det kan hende, ja.
0: Litt god reklame. Ja.
1: Trondlegger gleder deg at den kommer på TV, eller?
2: Det gjør det. Det blir spennende å se det.
1: Du spent? Ja. Ja, det skjønner jeg. Og det blir vært til høsten da, kanskje? Siste innspillingsdag er i morgen.
0: Ja, vi har prøvd å finne tak i noen av dem, men de held, kortene er veldig tett.
1: Og så er de så opptatt, for det er jo siste innspillingsdagen nå, så det er sikkert en del som skal på plass da.
0: Ja, vi får
2: håpe at
0: de har litt å holde på med, ja. Vi får sats på at de kanskje kommer innom her.
1: Takk for besøket, Trym Honde Sørensen, og lykke til da med alt du holder med, både elmotorsykkelen og nattbutikken.
2: Tusen takk.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: kaffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså 8. og 9. august.
6: Fyre meg ved.
7: Fyre meg ved.
6: Fyre meg ved.

0: Jeg fant den.
1: Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling, for det meste skya. Regnbyger vesentlig i ytre strøk. Det er ventet 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Belangset i Selbu.
1: Agrisho arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrisho samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
2: Agrisho presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Vi har fått besøk av festivalsjefen selv, nemlig Rakel Nordtømme. Hei!
2: Hei!
1: Hei! Hva gjør du her I Steinkjer I dag?
2: Altså, jeg jo Steinkjerbygg. Så for det første så jeg jo hjem til mamma og pappa. Det Steinkjerfestival, og det fremtidsfredag. Så når det skjer så mye på en helg på Steinkjer, så må jeg være her.
3: Hva har du fått med deg så langt av ting
2: her? Jeg har sprunget litt imellom. Jeg har fått med meg noe både her og I kirka og på Innokamp. Så altså, det

0: Mye bra, som jeg sier, at jeg får jo FOMO av å være her.
1: Fear of missing out.
0: Ja, ja. Fordi at jeg får med meg alt som skjer.
1: Nei.
0: Og det utfordrende. Men,
1: og det, det vil de, tror jeg, arrangere nå, at du skal føle litt på det, ja. Når du her på Fremtidsfredag.
0: Da vil vi komme tilbake.
1: Ja.
0: Så det, og det veldig imponerende det de har fått der. Det kjempestore navn, det interessante foredrag, og... Det noe å lære for alle og enhver her.
1: Men du leder jo to svære arrangement i Trondheim selv, nettopp ferdig med sommerfest på festningen, eller nettopp for noen uker siden.
0: Mm-hmm.
1: Det bygda i byen.
0: Da, tar vi, da samler vi bygda så, til en stor fest i Trondheim sentrum. Vi har fått med oss Stian Staysman på laget som medarrangør, og ja, da, da er fullt trykk, da kommer de fra... De Melhus og Gauldalen og Skjørdalen og Verdalen og så er det jo Trondheimra i tillegg da. Så det, og det er en ordentlig sånn jovial og god fest med liksom tre generasjoner samlet, så det, det finnes ikke noe triveligere enn sommerfest på festningen.
2: Nei, for du ser så blid ut når du forteller om det, så det må være en suksess
0: det
2: her da.
0: Det er ordentlig god stemning, og ja, selv om vi hadde mye vær i år, så hadde vi mest vær før vi åpnet døren. Så var vi kvitt på området to timer før vi åpnet. Da kom det i haggel skur med golfballer, så det var kvitt på hele området, og da blir det jo bløtt deretter også. Folk er like blid. Og så kom sola når vi åpnet døren, så det var nydelig.
1: Er du litt bekymret som festivalsjef når du sjekker værmeldingen og ser at det er meldt haggel?
0: Altså, det er helt sinnssykt. Vi hadde også lynnedslag rett i nærheten. Altså, vi har jo grinset på 5 kilometer. 5,1 kilometer unna, så slo lynene. Da er vi 100 meter unna å stenge scenen.
2: Mm.
0: Så dette her er jo publikum lykkelig uvitende om, sant? Men vi sitter jo der da og glaner på en skjerm for å sjekke når neste lynnedslag skjer. Og være liksom så opptatt av noen ting som du ikke kan styre. Det er altså siste 3 ukene før, så våkner jeg om natta og sjekker værmeldingen, liksom. Det er galskap, men sånn er det jo da. Og de utendørsarrangementet i Trøndelag, det er jo ekstremsport.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Hvordan var festivalen ellers?
0: Den var veldig bra. Vi gir på en måte publikum det de vil ha av artister og aktiviteter og god stemning. Så det er ikke en festival der du nødvendigvis skal oppleve noe nytt. Det er ikke. Men vi gir dem det de vil ha, og vi har publikumsundersøkelser som viser at nei, de vil jo ikke ha noe nytt. De vil ha det samme år etter år.
2: Ja.
0: De, vi samler på en måte alle artisterne, så de må fære rundt på kulturhus og samfunnshus i bygden og se en etter en. Hos oss får de alle over 2 dager. Så ja.
1: Om ja, noen uker, en drøy måned, så er det Festningefestivalen i Trondheim.
0: Det er 4. og 5. september i år, ja. Så det er
1: to måneder
0: på andre innen av sommeren. Mm. Men,
2: jeg kan komme i haggeskur da også.
0: Det kan jeg, men høsten i Trøndelag er ikke så verst, altså.
2: Nei.
0: Så vi har vært veldig heldige med været. 24 var ganske bløtt, men ellers så har vi nå holdt på siden 2018.
2: Mm.
0: Og vi har hatt veldig bra vær, altså. Det er også en veldig ung målgruppe, da. De er jo, vi snitter vel på 22-23 år. Så de vil jo bare være sammen og være i lag og oppleve den beste festen. Og det får de jo til oss. Det, ja,
2: det er stor forskjell på de festivalene her. Du blir litt sånn splittet personlighet når du skal håndtere det her.
0: Absolutt. Det er veldig... Det er forskjell på hvordan de oppfører seg, og hva de liker, og hvordan vi må kommunisere for å nå dem. Så det er jo... Det er store forskjeller, ja. Selv om vi bruker det samme område, veldig mye samme oppsette på scene og sånne ting, så er det veldig forskjellig måte å lage festival på likevel.
2: Utfordrende.
0: Og bookingprofilen er jo veldig forskjellig. Ja.
1: Men hvordan publikum er det som venter dere til festningfestivalene?
0: Det er jo, altså Trondheim er en stor studentby, det er 40 000 studenter, så vi må jo først og fremst nå dem. Og andre unge voksne i Trondheim først og fremst da. Så er det jo noen tilreisende fra rundt omkring, men aller, aller mest trondhjemmere på festningen. De er unge, og de er et veldig sånn, det er et vanskelig publikum å nå, men når de først er der, så gir de alt av seg selv. Altså, de hopper og danser, og på en måte de bildene og videoene vi får ut av at det står 15 000 mennesker og bare er helt i ekstase. Det er nydelig å se.
1: Fantastisk festivalsted også da, festningen.
0: Det er det fineste festivalområdet i Norge. Det mener jeg.
1: Bare sånn, dra oss litt sånn kjapt gjennom hva som venter oss på Festningfestivalen, og hvilke artister som kommer.
0: Det største navnet jo DJ Snake, selv om det kanskje ikke altså en fransk DJ, selv om det ikke på en måte, det dukker opp en sang når du hører det navnet, bare gå inn på Spotify, du har hørt alle sangene som ligger der. Så det et veldig stort DJ-navn, og så har vi Soppskyrebygget som lager akkurat den stemningen vi vil ha på festningen. Det tror jeg blir ellevilt. Og så har vi navn som Tobias Sten, Sigrid Synnebo, Ari Bargora, som er veldig i vinden akkurat nå da. Topper alle listene og ja. Så det her er også en festival der vi gir den her målgruppa det de vil ha da.
2: Forskjellen litt rann, og det er jo ikke til å legge skjul på at det andre festivaler i Trondheim også, men man snakker om at de yngre festivalgjengerne, de legger ikke igjen like mye penger i barn.
0: Det har du helt rett i. De har drukket før de kommer, dem.
2: Ja. Ja. Så de kjøper ikke noe i barn?
0: De kjøper jo noe i barn, mm. De gjør det. Men vi har jo like stor bar på sommerfest som det vi har på festningen. Mm. Og på sommerfest så er det 9000 mennesker ish. Festningen kan vi ha en 15-16000 mennesker.
2: Mm, ja.
0: På sommerfest så drikker de like mye. Så det sier noe. Si noe litt det da, ja. Og det skjønner jeg jo. Mm. Det er jo, studentene har ikke så mye peng.
2: Nei.
0: Så jeg skjønner godt at de ikke kan legge igjen mange hundre kroner. Det er jo dyrt for festivalpass og billetter, så de må prioritere.
1: Og det er fortsatt festivalpass igjen?
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det er festivalpass, så det er bare å sikre seg.
1: Så her har man muligheten til å få med seg da Festningefestivalen, som er første helga i september.
2: Vi spilte jo Sigrid til å starte med før du kom, Rakel. Vi skal spille Synne Vo nå, så det bare artister som du kan by på her. Men du viska oss litt i øret der at det er å dra inn kvinnelige artister kan være litt utfordrende.
0: Det er ikke like mye å velge, det er ikke. Og så vil vi jo på en måte ha. Altså optimalt så man jo ville hatt 50-50, damer og menn, men vi trenger mer kvinnelige artister i den her sjangeren da. Det er jo sommerfest, på festmusikk er det jo kanskje enda verre igjen på sommerfest, så vi, altså er det jo mye bra, men ja, det er jo en vei å gå der også.
1: Ja. Hva gleder du deg mest til selv?
0: Jeg gleder meg til Tobias Sten. Og så liker jeg Ari Bargora veldig godt selv da, sånn personlig, så ja, det er jo ikke, jeg lager ikke festival på meg, men det er det jeg gleder meg mest til.
2: Går du på festival selv, når du ikke arrangerer selv, eller blir du bare en lei?
0: Ja, jeg går på veldig mye, jeg går på Stereo, og jeg går på, ja, det er en annen festival, men Humor over Trondheim var jeg på, jeg skal på Carpe World, mulig en tur innom Stavernfestivalen, og så prøver jeg å ta meg en tur til utlandet, så jeg har jo vært på typ Coachella og litt sånne ting. Det er jo for å virkelig bli inspirert over hva det går an å gjøre, da.
1: Så, i kveld er det Steinkjer-festivalen.
0: Steinkjer-festivalen! Det er den jeg vokser opp med, og det altså, her blir jeg må innrømme, her blir jeg litt 18 år igjen selv, da. Når jeg kommer hit, teamer opp med venninnen min, og ja, da har vi artig også. Så det er bare å glede seg til Steinkjer-festivalen.
2: Og klokka 21 i kveld, da
0: er fotball også.
2: Fotball.
0: Ja, det er også artig, og nå ser det ut som det blir sol. Og hva vel bedre enn å sitte på torget på Steinkjer og drikke øl og se på fotballkamp?
1: Det høres ut som absolutt noe å finne på i kveld. Takk skal du ha for at du kom inn med oss, Rakel Nordtømme.
0: Takk for meg.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt

0: Nå har vi fått besøk av Julie Skaufell, som filmskaper og filmregissør. Hei, Julie.
1: Hei, hei.
0: Du kommer fra Steinkjer.
1: Ja.
0: Og i fjor så kom filmen Heimut, som spilt inn her i Steinkjer. Først, hva handler den om?
1: Jeg tror jeg har flere ganger sagt at den handler om min største frykt, som å mislykkes fullstendig i karrieren og bli tvingt til å flytte hjem til pikeværelse og til mamma og sånne ting. Og så har jo det egentlig snudd seg litt da, til at det kanskje ikke var så farlig likevel.
0: Ja.
1: Men det det handler om.
0: Og mange trønderske skuespillere som var med der i hovedrollen.
1: Ja.
0: Og en del lokale Steinkjerbygg som fikk være med i filmen.
1: Yes.
0: Hvordan var det å komme hjem og spille inn en sånn type film da?
1: Det var kjempetrivelig. Det må jeg jo si at fra første gang at vi kom hit og spurte litt pent om kan vi få til et samarbeid her, kan vi komme hit og legge innspillingen hit, så var det 10 tomler opp, skal det si, og ja, fra de aller fleste. Og en ting jo både politikere og næringsliv, men enda viktigere for meg i hvert fall var at altså vanlig mann i gata skal si å være med på dette her og synes det var greit at vi kom og tok litt plass og ville være med og bidra inn i filmen også, og det var kjempeviktig.
0: Og det man helt avhengig av, for det en krevende bransje.
1: Det det. Veldig artig bransje, men litt krevende er den jo.
2: Trøndelag har jo satt seg selv, ikke bare på det nasjonale, men jammen det internasjonale filmkortet også. Frøya, årets filmdestinasjon, det spilles inn store internasjonale produksjoner i Trondheim, nå sist på Oppdal. Vi begynner å gjøre oss bemerket.
1: Ja, jeg mener jo at Trøndelag den absolutt beste plassen å legge film- og tv-innspillinger, fordi vi midt i landet. Vi har tilgang på alt mulig av natur og by og bygd og forskjellige si, topografier og lokasjoner. Vi har kyst og fjell og snø og alt vi kan drømme om. Og så vi ikke så vanskelig å komme hit. Og best av alt er at jeg glad i å være med.
2: Mm. Har vi litt rann sånn småskur i mikrofonen din? Jeg tror den har vært bedre nå.
1: Vart bedre nå?
2: Ja, vart bedre nå. Ja, men sånt hører med. Det har du sikkert vant til fra filmsettet også.
1: Absolutt.
2: Ingenting går etter plan.
1: Nei. Aldri.
2: Men vi har, som du sier, alt å by på her i Trøndelag, men dessverre så det ikke nok med bare viljen. Det må også litt rann statlig hjelp til.
1: Det må det, og jeg må jo si at det noe av det viktigste som holder ikke bare trøndersk, men norsk filmbransje og tv-bransje i livet, er jo det støtteordningene som vi har. Og dem vet jeg jo at ofte utsatt for kritikk for at det mye sugerhør inn i statskassa, men jeg kan skrive under på at det det ikke, og at vi helt avhengig av det formidlene som for at vi helt tatt skal være en levedyktig bransje.
0: Det. Og det var det den sesjonen din her i dag på Fremtidsfredag også handlet om. Hva var budskapet ditt der?
1: Der var vi jo, vi drog samtalen litt lenger til å snakke om hva finnes av næringsliv i kreative bransjer generelt og filmbransjen spesielt da. Og hva kan de positive ringvirkningene være for et lokalsamfunn og for en kommune eller en region ved at man flytter store film, TV og underholdningsproduksjoner til en spesifikk lokasjon. Fordi vi vet jo det at altså, det å lage en film koster mye penger, men det pengene blir jo brukt der man spiller inn, så det kommer tilbake til næringslivet, og det kommer til gode for kommuner og regioner som man bruker da, i form av inntekter og overnettinger, billeie og mat og x antall enheter med litt alkohol på kveldstid etter ferdig innspilling en dag.
0: Ja, for det hører med.
1: Ja, det gjør nok det, i hvert fall av og til.
2: Men man snakker jo ofte om det der med å få store produksjoner, altså internasjonale produksjoner inn til Norge også. Andre land lyktes veldig godt med det. Vi har, før vi gikk på lufta her, snakket blant annet om New Zealand, ringende Sverige, en turisme, rett og slett, i kjølvannet av det.
1: Ja, og det ser man jo at også spesielt de store internasjonale produksjoner, men selv på en måte skal vi si det hermetegn, litt små norske produksjonene får til det samme. Frøya har for eksempel vært ekstremt dyktig på å samarbeide med turistbransjen, eller turistnæringen har vært inn i hele forløpet her. og laget turistattraktioner ut av det at man hadde en innspilling der. Mm. Og det samme har Røros vært veldig god på etter hjem til jul. Mm. Og det skaper jo at folk har lyst til å komme til den plassen for å være der man spilte inn. Ja, Ringenes Herre, eller Hjem til jul, eller Alle hater Johan, eller hva det nå enn er. Mm. Og det er kjempeviktig, og det er en næring som på en måte ikke er brukt så mye. Og den har jeg lyst til å gi et litt sånn spark da, til alle som jobber med det, at vi kan få til noe i lag der, og tenke litt helhetlig.
2: Mm. Og her møter du alt som kan krype og gå av trøndersk næringsliv.
1: det gjør jeg, heldigvis. Og det er jeg jo kjempeglad for, så vi håper jo at også flere kanskje tar kontakt med meg nå i etterkant av det også. Da.
0: Hva jobber du med nå, Julie?
1: Akkurat nå så jobber jeg med en tv-serie som vi begynner å nærme oss å være klar for å sette i gang. Det er litt skummelt å si, men vi gjør jo det. Og så har jeg et par spillefilmer på gang også, og litt i lengre perspektiv har jeg også par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prosjekt som kommer og ruller og går.
0: blir det flere innspillinger i Steinkjer eller i Trøndelag?
1: Vi har jo veldig lyst til det, og vi prøver å tilrettelegge for det, og prøver å legge de neste to prosjektene i hvert fall hit, og da er det jo en tv-serie og en spillefilm. Men da trenger vi rett og slett litt hjelp fra næringsliv og politikere. Mm.
2: Kan du røpe litt om handlinger her, eller for tidlig?
1: Ja, jeg har ikke lov til å si så kjempemye, men jeg kan vel si at tv-serien handler om en komedie, en svart komedie, kan man si, en mørk komedie, om kvinnehelse.
2: Nå?
0: Okay.
1: Så der skal vi leke oss litt.
0: Ja.
1: Og være informative i tillegg, da. Vi må jo passe på det, at det som skal komme fram skal være reelt.
0: Du får ha lykke til med det, Julie Skøffel, og takk, takk for besøket her i vårt studio fra Framtidsfredag.
1: Takk for at jeg fikk komme.
3: Hei, hva gjør vi nå? Det er sommer!

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: season.
1: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person, og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
3: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 27. juli. Sørlig bris på kysten sør og sørvestlig liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling, for det meste skya. Regnbyger vesentlig i ytre strøk. Det ventet 14 grader i både Oppdal og Røros i dag. Selbu, Trondheim og Steinkjær får alle rundt 15 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Og det er sommer på Oppdal også, Karin Jektvik, og så vet jeg jo selvfølgelig at du er en diskgolfentusiast, og som vanlig når vi ut, så fant du noen felles kastere.
1: Da kom det to diskgolfentusiaster innom her, Niklas og Sander. Hei til dere.
2: Hei.
3: Hei.
1: Dere kaster litt diskgolf. Hvem da?
3: Jeg kaster discgolf, ja. Bort på discgolfbanen. Den ganske fin. Den ble ikke så fin etter stormen Amy, ja.
1: Oi, så den ble litt rasert, da.
3: Ja.
1: Dere gode, da, Sander?
4: Ja, vi spiller jo egentlig bare for gøy, da.
1: Men dere har også... Niklas, som lillebroren din, Sander. Nei, motsatt. Sander, fortalt Niklas at du har fått hole-in-one.
4: Ja, jeg har fått hole-in-one, ja. Det var fra en sånn rød bane, så jeg litt nærmere kurva. Det var første bane, da kastet jeg, og trodde at den for litt utenfor, da. Men det var vind, så for den inn i kurva.
1: Så den gikk rett i kurva?
4: Ja.
1: Herregud, for en deilig følelse.
4: Ja.
0: Har du klart det, Karin?
1: Aldri, men jeg har fått birdie, det vil si at du treffer kurva på to, da.
0: Åja.
1: Ja. Enn du, Sander?
5: Ja, i dag mistet jeg en frisbee.
1: Har du mistet en?
5: Tre.
1: Ja, det litt surt.
5: Og han.
0: Mistet han? Altså, du kastet han bort?
5: Den falt opp i treet, da.
0: Åja.
5: Ja.
0: Nå må du hente en stegg, da.
5: Nei, den når ikke.
0: Åja.
1: Høgt opp i treet. Kastet høgt, da.
5: Ja.
1: Hva skal dere gjøre i sommer, da, gutter?
4: Oslo, tror jeg. Til Tusenfryd og Sverige.
5: Kanskje bare for og rundt, og så har vi, telt.
0: Oh.
5: Og sånt. Og... Kanskje heter Trondheim i Pirbadet, eller spiller frisbee, ja.
1: Og dere er brødre. Du er storebror Niklas, og lillebror Sander her. Hvordan er det å være brødre?
4: Det er bra.
3: Det er helt greit.
1: Helt greit.
0: Jeg brukte å slåss mye med broren min. Gjør dere det? Gjør dere det?
3: Ja, vi lekeslåss litt da.
0: Lekeslåss, ja. Det er best.
1: Er det en god storebror, Sander?
5: Ja, han trøster meg og hjelper meg hvis jeg skader meg og sånt.
1: Det er fint da.
5: Ja.
1: Og så vet jeg at du har vært og spilt for Leeds Akademiet, Niklas. Fortell.
4: Ja, det har kommet sånn folk fra Leeds som kommer hit til Oppdal for å sjekke hvordan vi spiller og sånt. Og så er det noen fra tre forskjellige land som blir valgt ut. Og da ble jeg valgt ut for å spille i England, da, fordi jeg hadde et sikkert talent, og da spilte jeg der. Og så nå kommer Leeds tilbake igjen, nå i helga, og skal sjekke hvordan vi spiller. Så håper jeg kommer videre igjen.
0: Du kan bli fotballproff, altså?
4: Ja.
0: Ja?
1: Er det det du går for?
4: Nei.
1: Ikke? Nei. Du sier ikke nei til noen som kommer og spør om Niklas, har du lyst til å bli fotballproff, eller?
4: Da sier jeg ja, men jeg har ikke blitt spurt enda.
0: Men på Leeds da, er det det som er favorittlaget, eller har du et annet engelsk lag?
4: Nei, Leeds er ikke favorittlaget.
0: Hva er favorittlaget da?
4: Jeg tror det er Barcelona.
0: Ah, ja.
1: En ditt, Sander?
5: Liverpool.
0: Ja, det er
5: gutten. Det gjør det ganske gutten. Dårlig da nå.
0: Det er gutten sin, det.
1: Dere får ha god sommer.
4: Ja, takk.
5: Tusen takk.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.

0: Og vi har vel fått enda flere gjester, og nå det en ordentlig patriot som har tatt turen.
1: Ja, Jan Otto Fredagsvik, Frøya patriot, absolutt. Tidligere ordfører på Frøya her, og også tidligere lønna ildsjel i Frøya inn i fremtiden.
2: Ja.
1: Lønna ildsjel?
2: Ja.
1: Er ikke et paradoks?
2: Jo, men jeg fikk det godkjent. Det var jo, Frøya hadde jo et trasig år i 2003-2004, fordi at Marin Harvest flagget ut 170 arbeidsplasser fra Nessens største arbeidsplassen på Frøya. Og da ble det krisestemning samtidig, så ble det gratis å kjøre i Frøya-tunnelen, så frøyværingene kom seg til Hitra og fikk handel på polet, for vi hadde ikke pol.
1: Nei.
2: Og da bestemte næringslivet og kommunen seg at man skulle samles i mobilfri zone i Sandvika i Verdalen. Og det klikket vi ut et prosjekt som da fikk navnet Frøya inn i fremtiden. Så et par dager etterpå så fikk jeg en telefon om jeg kunne tenke meg å være ildsjel. Ja, det var på en betingelse, det må være lønnet ildsjel, og det fikk jeg godkjent, så jeg er landets eneste.
1: Ja.
0: Og den Frøya inn i fremtiden, det jeg merket til det jeg kom hit, på senteret her på torget, så står det et monument der det står det. Hva er historien bak det?
2: Nei, vi hadde jo vi hadde en 25 forskjellige tiltak som vi skulle jobbe mot da. Og ene var jo at vi skulle øke befolkningen på Frøya, for den var vi på vei nedover. Mm. Vi øket med 25 per år. Og da var det å sette opp et folketalsbarometer bort på her.
0: Ja.
2: Og der står Nåla på 4116, som var befolkningstallet i 2005 da. Og så gikk det tilbake et to år, så da hengte jeg over en pressending med en plakat på «Vi er i arbeid». Og da var vi virkelig i arbeid, for at det tok jo av etter det da. Så nå er jo Frøya blant de, en av de kommunene i landet som har størst befolkningsvekst.
0: Ja, så skal man jo øke på med 25, så i hvert fall på gammelmåten så er det noe 50 som må være i arbeid da.
2: Ja, sant.
0: For å få til det.
2: Ja. Så klart det skjedde noe når Salmar tok en beslutning omkring 2010 om at de skulle slutte å tilsette enslige svensker og sør-europeere. Man bestemte seg for å rekruttere familier. Mm. Da var det jo at folketallet begynte å stige ordentlig, vet du.
0: Mm.
2: De la jo press på kommunen i forhold til på skoler og barnehager og det mer, men det har man hantert bra.
1: Det har vært en rivende utvikling på Frøya de siste 20 årene. Fra å være et samfunn som bar preg av at folk flytta og ikke kom tilbake, til at det nå er en, som du sier, da, en kommune i vekst. Hvordan har det vært å være med på den reisen?
2: Nei, det, altså, jeg synes det har vært fryktelig artig, spennende. Vi har jo, vi er vel signet på Frøya med såkalte patriotiske kapitalister. Det var det Reidar Almås, en distriktsprofessor, som kom med den uttalelsen. At Frøya er vel signet med patriotiske kapitalister. Og mye av det som er fått på Frøya, det er jo gjennom et sånt offentlig privat samarbeid. På andre siden av veien, det står det ved et stort kulturhus og videregående skole, som er et samarbeidsprosjekt der næringslivet var inn veldig tungt, og likens blått kompetansesenter. Og så har du Frøya Storal, som ligger ikke så langt unna her. Altså, det er jo fantastisk at hvis du sitter her nå i sentrum, da kan du slå en sykkel på med 200 radius, og da får du med deg det som jeg har fått med seg for å si, som er interesse for andre folk da. Så det kommer jo hele tiden lag fra Trondheim som trener her da. Da har de svømmehall, de har Frøya Storhall da, som er internasjonale mål på inndørs, vi har en utendørsanlegg selvsagt oppe der også, vi har en klatrehall, vi har en basishall og en handballhall, og alt det som sagt er innenfor en sånn radius. Så har vi Hotel Frøya da, ikke minst da. Og det er jo det samarbeidet mellom det offentlige og private, det har vært bra for Frøya, helt klart. Så ja, det har vært et eventyr.
0: Det er sosialdemokratiet i praksis.
2: Ja, det vet du.
1: Og,
2: nei, så, ja.
1: Ja, bare fortsatt.
2: Nei, bare, du kan bare fyrløs. Jeg skal snart følge opp mønstene.
1: Og så ikke bare det, men vi hadde jo nettopp besøk av Mona Elisabeth Skarsvåg, som fortalte oss om filmdestinasjonen Frøya, som også trekker en del folk.
2: Ja, det, i den grad jeg har engasjert meg. Nå mye siste året, så er det det at jeg jobber litt for en regissør Halvard Breien og Nordisk Film da, om å få finansiert et sånn storfilm, Titteranuløkka. Og parallelt, men det også en dokumentarfilm. For det var jo på en måte en ulykke som endret Norge, skal jeg si. Med 140 mennesker som omkom mellom natta mellom 13. og 14. oktober i 1899 da. Og når Halvard Breien var ute på her og filmet guldtransporten, så ble han jo litt glad i titteren da. Det blir jo alle som har vært på titteren. Og fikk høre om den ulykka, og fra den dagen at han jobbet bevisst med å få finansiere en sånn film da. Mm. Så nå på, jeg på vei utover til Mausundvær nå. Jeg skal på generalprøven til Oda. Og så skal jeg prøve å kvalitetssikre at vi får nok folk på det møtet han Halvard skal ha da på i museet på Mausen. Der han skal presentere planene og vise noen klipp, filmklipp som kan vise hvordan film her kan bli. Og jeg har sagt det hele tiden, det her blir en ny Titanic.
1: Ja. Skal du ha en rolle?
2: Nei, jeg har faktisk hatt en rolle i... Jeg var med i Milliardøya uten å bli tatt på alvor, skal du si. Og så har vi aldri hatt en Johan, det stod jeg som heimevernssoldat. Men jeg har ikke siktet meg inn på noen rolle i den filmen, men jeg har sagt at noen halve brein at når vi er ferdig kan og skal motta pris, så kan jeg gjerne være med.
1: Du, hvordan er det å se at den jobben som du har gjort, ja, først som ordfører og etter kort som betalt ildsjel, at den bærer frukter?
2: Ja, det er noe av det artigste som jeg opplever, da, det er jo at mye av det vi har sett i gang, det varer. Mm. Altså, når vi har Frøyen i fremtiden, så ble det ønsket om at vi skulle få her det med Frøya-dagene som vi har i sentrum er fantastisk i flere år vi kjørte og likens Frøyas festbord som du var på en gang husker jeg ja. Og så kom det jo noen ungdommer og spurte meg midt under arrangementet i 2005 og spurte om ikke jeg kunne ta tida på dem rundt Frøya for de var 10 ungdommer som kunne tenke seg tykker rundt Frøya
1: ja.
2: Da sette han i en komité med to mann en med stoppklokk og en med skriveblokk og penn, og så sendte vi dem rundt. Og så kjørte de opp ordinært i programmet da, neste år. Og så året etterpå, da var det 92. Tredje året var det 242, og så ble det 440, og da var det helt opp i 999 for noen år siden.
1: Tor de Frøya?
2: Tor de Frøya endret vi etter kvart. Der hermet vi etter Tor de Angjøra.
1: Ja.
2: For jeg fikk utover han som var primært motor for den da, og som fortalte hvordan de har bygd opp det. Og de har et mål om å bli første etappa i Tour de France. Jeg tror ikke de har fått det til ennå. Men så det fungerer. Og på samme vis fikk jeg et innspill også om Frøya-festival. Tok kontakt med Halvbjørn Stenheim da, som akkurat da var ferdig på Frosta. Og kom hit, og samme år, 2007 da, var vi i gang med første Frøya-festival. Og det kjørte vi jo i 18 år sammenhengende avbrutt av... Det vil si vi har ikke avbrudd av covid, vi.
1: Nei.
2: Vi klarte å arrangere med covid, med restriksjoner da. Men så var det slutt for i 23. Siste var vel i 23.
1: Og nå er det Frøya-dagene.
0: Frøya-dagene.
2: Ja. Og de har jo prøvd å lage det til en festival da, mer da. Og da skal man jo ha rock i fjæra, ikke sant? Og konsertene i det. Det blir spennende. Og det er veldig bra at man tar tak i den igjen. Det var jo et brukbart arrangement i fjor da. Og de har fått gode artister. Ser jeg. Jeg er ikke engasjert i dere. Jeg har alt spurt, men nå takker jeg nei. Jeg er 79 år.
0: Men du har jo ikke bare tjenestegjort her på Frøya. Du har også vært på den største politiske scenen, nemlig på Stortinget.
2: Ja da, når man skal nominere, Arbeiderpartiet skal nominere til stortingslista da, i 92, så ble jeg spurt om jeg så på en plass. Ja, det måtte jeg langt ned på. Og så havnet jeg på 7. plass, det var litt for høyt etter min mening. Og så skjedde noe under valgkampen at en trekk seg, og så ble da Gunnar Øyengang statsråd, og dermed så... Plutselig, den kvelden jeg satt og følte meg, jeg var med opptelling på valgutbøy da. Plutselig befant jeg meg i en situasjon der det var ikke så spesielt lyst på å færre fra Frøya og være der I 4 år det så jeg litt mørkt på men jeg hiver han ut I den måten vel da og det var 4 spennende år men jeg var veldig tydelig på det nummer som kom til at ikke en gang til så jeg sa fra tidlig men det var for all del det var spennende og fint å oppleve det altså
0: Det var jo, du var jo som du sier da, vara for hun som ble landbruksminister den gangen, altså ja. Gunhild Øyangen. Dette var jo I forbindelse også I 1994, ja, EU-kampen, ja. Et brytningsår I norsk politikk, og sett mett opp I det.
2: Ja.
0: Hvordan var det?
2: Ja, det var jo spesielt, jeg må si det. De har jo et press på meg selv da, for å være med rundt da. Og agiter for I øye, det hadde jeg litt trøbbel med.
0: Mm.
2: Men, folket på Frøya veldig, tror jeg, fortsatt mot EU. Selv så har jeg mer avslappet forhold til det.
0: Verden har endret seg.
2: Verden har endret seg, og det som har gjort at det ble vanskeligere å si nei I 94, det var jo blant annet at svenskene kom med. Mm.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris, så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sminkekost i bilen. Hvem er den sin?
5: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
7: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
8: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
9: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skap enn vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Genia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
11: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
12: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
11: Åja, hvor skal den da?
12: Kroatia.
11: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
12: Ja, det er helt greit det.
11: Ja, lykke til da. Og god tur.
12: Ja.
10: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
13: Sendingen presenteres av...
14: Scandic Stiklestad.
13: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: tid. God sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Vi kjører på med en ny runde med god og variert musikk fra inn- og utland og lokalt og over hele fjøla. Vi skal plukke ut litt forskjellig også den kommende timen, og det er en stor ære å få lov til å presentere her nå aller først Tupac fra Glensen.

René Elv, en dundrende duvende flod gjennom livet mitt, fylles av mildhet og fred når jeg vasser i sivet ditt. Ja, det har vært en omdiskutert låt opp gjennom det her, og så fikk han en virkelig renessanse nå da, når Emma Steinbakken fremførte Bjørn Eidsvågs Floden der altså. Og du fikk en, selvsagt, i Nea Radio. Nå det Anders Jektvik sin tur, og ja, jeg forteller dem hvordan det går da, når du prøver kava i litt for stor grad.

Nergar da, som hadde konsert i Kalvåa i Selbu, en fantastisk utendørs arena. Herlig gjenhør ifra den konserten der. Gåsehud var i hvert fall ved flere anledninger, og der hadde de nå så steinetøft som sånne brandkaster. Det var direkte fantastisk å se på. Bra det var utendørs. Nå skal vi... Vi er jo i den sjangeren nå da. Altså opera, metall. Ok. Da må vi få med mødre og fedre av det også da. Her Nightwish inne i radio. Nimal.

0: bak dem, vet du. Og dem fikk jo en stor hit I låta Hour of Touch, men de var så kjent for den her låta, Man Eater da, som du fikk I Nea Radio. Skal vi hjem igjen til godeste Rasmus Rode. Han søng om året 1992. Ja, du født da, så ja, gratulerer med det. Her fikk du en egen sang.
1: Vi øvd på buran I en mursteinsgård

Vinner av Melodi Grand Prix I Norge I 2023, der Alessandra. Hun gikk jo helt til topps på Spotify, vart for alvor kjent for første gang når hun deltok I The Voice I 2022. Og så vart det helt til topps I Melodi Grand Prix, den norske finalen altså, I 2023 her nå, og det jo sånn som det blir Liverpool-tur av da. Andre som også kommer ganske greit ut av det I Melodi Grand Prix, det jo Marcus og Martinus her sammen med Katastrofe. Du skal få låta Elektrisk her I Nya Radio.

Rappabirabaya, Cecilie og Plumbo. Dere har en herlig låt ifra den kanten der også. Ja da, og så skal vi runde av musikkmiksen for denne gang, men heng med, det blir enda mer variert og godt innhold å høre på her på Mea Radio. Nå, altså, gyllene tider og sommertider, hei hei, på gjenhør neste gang.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
5: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda, 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså, 8. og 9. august.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

håper jeg at du har hatt en fin helg. Kanskje du tilbake på første arbeidsdag etter ferien. Dette her jo veldig individuelt gjennom juli, altså juni, juli og august. Det umulig å vite hvem som hvor, altså. Men jeg glad for at du har funnet turen inn hit. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her to timer nå og se om vi ikke klarer å prate om smått og stort, artig og kanskje mindre artig. Vi får se hva som dukker opp. Jeg håper først og fremst du har en fin mandag.

Hvis vi ser tilbake på historien den 27. juli, så er det ikke all verdens med historie som har foregått, men det gjør jo at man kan gå ut og lage historie da.

0: kom i Florida der i år 2000, og så var det en federal dommer som påla Napster å stanse driften sin midlertidig, for det var noe opphavsrettsbrudd det var snakk om på denne dagen i år 2000.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer.
3: Spar! Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Skulle du ha varska bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av det.
6: Ja.
8: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, nok på siden da.
8: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

Jeg håper at ferien, eller sommeren egentlig så langt, har gitt massevis av begivenhetsrike minner. For det jo et eller annet med det å skape og være der det skjer, enten man har ferie eller ikke. Det å liksom ha det overskuddet til å oppleve litt grann ekstra gjennom sommeren, det ikke så halvgærent det. Jeg håper at du har en nydelig, altså juli. Det går mot slutten, vi begynner å nærme oss august, men dette her, det kommer til å gå så bra. Yeah.

Det er litt gøy, fordi når vi først begynte med ord og uttrykk, så tenkte jeg at ja, det var jo kanskje en månedstid, men så har det bare rullet og gått. Er det noen ord eller uttrykk du vil vi skal ta opp, så er det bare å gi beskjed om det. I dag så skal vi til fjellet fødte en mus, og det er jo uttrykk om skrøpelig resultat av store og omstendelige forbedrelser. Det skjer jo en gang det iblant, at man har gjort store endringer i håp om at det skal bli forbedringer, og så er det egentlig bare ineffektivt og håpløst hele opplegget, ja, da kan man si at fjellet fødte en mus. Uttrykket, det bygger på en eposfabel, men finnes også i lignende form hos Horats i Ars Poetica. Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus, sto det der. Uttrykket ble også sitert av Kristian IV etter møte med Aksel Oksenstierna i februar 1629.

Hvordan var det å våkne i dag? Hva var det første du kjente på? Var det sånn, åh, uff, det mandag, jeg orker ikke? Eller var det mer sånn, åh, ny uke, nye muligheter? Forskere har nemlig sett litt grann på hva som hemmeligheten bak morgenhumøret ditt, hva forskerne sier, og hvilke råd vi kan følge for å få et bedre morgenhumør. Det skal vi se nærmere på utover denne mandagen.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Ifølge forskere bak en studie så det du selv som bestemmer hvor frisk og opplagt du skal være om morgenen, og de fleste kjenner jo følelsen av å bli revet ut av tung søvn med sand i øya og en vekkeklokke som ringer og maser noe så grenseløst. Hvorfor føler man seg ikke frisk og utvilt hver gang det skjer at vekkeklokka begynner å ringe? Hvorfor har du knapt nok energi til å finne slumreknappen. Det forskere som har sett på det her, og resultatene viser at du selv kan bestemme hvor våken du vil være om morgenen hvis du følger tre enkle råd, som ganske uavhengig av genene dine. Og hemmeligheten en tretrinsrakett. I to hele uker så hadde forsøkspersonene på seg spesielle armbåndsur som overvåket fysisk aktivitet, søvnmengde og søvnkvalitet, og da begynner du kanskje å skjønne hvor dette bærer hen. Vi skal se nærmere på det.

Du kan altså selv bestemme hvordan morgenhumøret er, og hvordan morgenenergien skal være. Men for å få til det, så mener forskerne at det er en tretrinsrakett som omfatter mer enn trening, søvn og frokost. Og det må skje i riktige mengder. Vi skal ta med oss tretrinsraketten ganske snart, så jeg håper du blir med.

Fysisk aktivitet er altså viktig for at man skal få en bra start på dagen etterpå. Det er også noe som handler om at du klarer å få inn den mengden med søvn som du trenger for å være frisk og rask om morgenen når vekkeklokka ringer. Det er mellom 7 og 9 timer søvn som er nødvendig for å være frisk og opplagt, men det er også hvordan du starter dagen din som har mye å si i denne tretrinnsraketten som forskerne har kommet fram til. Den beste begynnelsen på dagen er fullkornsprodukter og grove grønnsaker, såkalte komplekse karbohydrater. Det er det du skal se etter, og så må du for all del styre unna sukker på morgenskvisten, for den sløver deg ned utover dagen. Det er et stoff som styrer oss, adenosin. Det skilles ut av hjernecellene, og konsentrasjonen blir høyere og høyere mens du er våken, og konsentrasjonen når toppen vanligvis etter 12-16 timer. Da opplever du plutselig en sterk trang til å sove.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

And have we got nothing?

Det er nesten ikke til å tro at vi allerede er halvveis gjennom denne sendingen på mandagen her. Det er herlig å ha deg med, det er herlig å sitte her, og vi får nyte godt av den neste timen også. Gjøre bare sånn som vi har gjort en time nå, i en time til, så blir dette her fantastisk bra, det skal du se. Jeg heter Hanne og skal slutte å fjase og våse, og så skal vi heller ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det er noen merkedager vi kan feire i dag.

0: I dag er det den 27. juli, og det er den offisielle syvsoverdagen, og syvsoverdagen er en gammel merkedag for været. Ifølge folketrua så er været I dag, om det regner eller ikke, avgjørende for hvordan været kommer til å være de neste 7 ukene. Det er det syvsoverdagen går ut på. Regner det på syvsoverdagen, blir det dårlig vær I 7 uker. Er det finvær på dagen, så lover det godt for de neste 7 ukene. Mange liker å stelle med planter, og I dag er det dagen for å ta plantene med på en luftetur, hvis man er gira på det, kan I hvert fall ut døra sånn at de får seg litt luft og litt lys, dagslys. Og så er det gå på stilterdagen, og det tror jeg ikke jeg har gjort siden barneskolen, men jeg kan huske at det var noe av det morsomste jeg visste. Spørs om talentet fremdeles ligger der. Og til slutt så tar jeg med at det skotsk whiskydagen I dag. Det lov å feriere med litt brynt I glasset.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.

For en dag det er, og for en dag det forhåpentligvis blir nå for Marita og Rita som har navnedag I dag. Gratulerer til begge to, måtte det bli en høvelig fin feiring av navnedagen. Det jo på sin plass det. Vi skal til et dypt lite sitat. Ord for dagen har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har bedt om. Ja, det dype saker. Kan tenke litt over den.

Sommeren er høytid for å ta seg ei reise, og gjerne med fly, og når man tar fly så sender man gjerne av gårde bagasjen sin, og den skal man plukke opp igjen på ankomststed ved, ja, sånn koffertbånd eller bagasjebånd heter det vel kanskje, men der er alt svart. Mener i hvert fall globetrotter Gunnar Garfors. Han ganske irritert over hvor kjedelige nordmenn er. Alle skal jo ha ensfarga svarte kofferter. Det rett og slett en skandale. Og det jo bare en ting å gjøre med det, tenker jeg. Det jo å skaffe seg litt sprekere koffert. Jeg har jo hatt det som en slags motto hele livet når jeg har drevet og reist, fordi jeg så dårlig, vet du, på å skille hva som min koffert og ikke. Derfor må jeg ha noe sånn helt sært og eget som gjør at jeg kjenner det igjen

Apropos svarte kofferter og det å ha noe som er litt sprekere, som er lettere å kjenne igjen på bagasjebåndet, så tenker jeg sånn, nå begynner det å bli litt vanskelig, synes jeg da, for jeg synes at folk har blitt mye sprekere i valg av farger og mønster på kofferter de senere årene. Så selv med helt crazy colored kofferter, så har jeg merket at det flere som har lik koffert med meg. Så nå spørs det om jeg må til å designe egne kofferter, altså begynne å male eller tegne på for å skille ut min egen.

0: viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.

0: i blodet vårt.
1: Kanskje vi skulle ha tatt med noen tips da til dette her med reising med bagasje. Det kommer noen her fra han globetrotteren Gunnar Garfors. Og det ene er jo at du kan merke kofferten din. Det er egentlig lurt å gjøre uansett da, for hvis bagasjen skulle forsvinne, så er det greit at folk kan kontakte deg når den blir funnet igjen. Ta og legge i en lapp med navn og kontaktinformasjon. Velg en navnelapp med sterk farge når du hvis du har en svart koffert i hvert fall, sånn at du vet hva du kan se etter på bagasjebåndet. Og så kan det være lett å finne kontaktinformasjonen din også da, når det er sånn at kofferten eventuelt forsvinner. Det går an å velge en annen farge enn svart på kofferten som du har, hvis det er på tide å bytte ut. Og der kan jo gjerne forretningene også bli flinkere, tenker jeg da, til å ha et bredere utvalg. Og når du fester bagasjelappen selv på flyplassen, så husk å ta på den lille strekkoden som backup, så blir den lett å finne igjen hvis du mista.

Nå ble jeg sittende her og tenke på hva som den beste kofferten jeg noen gang har hatt, og den kjøpte jeg en gang I Roma når jeg var på reise, for det var liksom litt skade på den kofferten jeg hadde hatt med meg nedover.

Og da fant jeg plutselig en søt liten koffert som var sånn babyrosa med Hello Kitty-figurer på. Du vet den som var så ekstremt populær der, ei vending. Den var det ingen andre som hadde noensinne, så lenge han var i mitt eie i hvert fall.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
4: Hvor
3: det
4: skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
8: Kroatia.
7: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
8: Ja, det er helt greit det.
7: Ja, lykke til da, og god tur.
8: Ja.
6: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

Det som litt deilig at etter jeg begynte å kreve at du skulle ta pause, så har jeg blitt mye flinkere til å ta sånne små pauser i løpet av dagen selv og setter umåtelig stor pris på den pusten i bakken som jeg kan ta. Og det ikke sånn at jeg kjører dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta hver gang jeg tar pause. Altså. Men bare det å huske å ta en liten pause nå og da for å strekke eller tøye og bøye eller legge seg ned og bare kjenne tyngden av kroppen eller et eller annet, det kjempeviktig. Ikke la pausene bli for lange, men bare for å liksom tilføre hjernen litt oksygen på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta under denne pausen i hvert fall, så får vi se hvor vi ender hen. 38% av Nord-Amerika er villmark. For å ha noe å sammenligne med, så har Norge 11,5% villmark i fastlandsdelen vår.

For ei herlig tid vi har vært igjennom. Eller jeg ser i hvert fall på det med stor takknemlighet. Og jeg har lært meg at med stor takknemlighet så kommer mye hverdagslykke også. Så jeg er veldig takknemlig for at du har brukt litt tid her. Og håper at du er med på å gjøre det i morgen også. Det er omtrent 22 timer igjen til jeg setter meg ned her på ny. Og gleder meg allerede til selskap fra deg på den måten. Ha det!

Nea Radio. Din sommerradio.

0: 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.

0: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså 8. og 9. august.
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: 2021.
1: Programmet presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja

0: bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det er stort, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker
2: jeg! Nea Radio. Din sommerradio.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Östersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Östersund høre ditt beste Östersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Östersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Östersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Östersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter De fleste på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Passerflakt med bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: Nea Radio. Klokka 23.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Dette bilen vår?
2: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

til dagen hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora de sier, Jens, ikke hør på hun. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora de sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora de sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora de sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de så tære, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora de sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora de sier. Ikke gjør som mora de sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal dem ha, og klær skal dem ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen, for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

så rømmer en drar jeg bare husk hva jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier Jens mora di ei ku ikke gjør som mora di sier Jens dette her fikser du det finnes verre ting enn dårlige tenner det ditt gap Jens og inni der bestemmer du så ikke gjør som mora di sier Jens mora di ei ku hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta så bare la hyle det har bare godt da ikke gjør som mora di sier Jens ikke hør på hu

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: sommer.
1: Det er midnatt.
2: Programmet presenteres av Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk med

Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset I Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Husk radbingo på Nea Radio I kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 I jackpot og 25 000 I faste premier.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å si det sånn.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Husk radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.